0: Vi snakket for litt siden om hunder som kunne læres til å forstå tegnspråk.
1: Ja, stemmer.
0: Har du utviklet noe mer tegnspråk du i forhold til den kinesiske nakenhånd?
1: Nei, jeg har overhovedet ikke
0: det. Du brukte fingeren, sa du?
1: Ja, jeg bruker fingeren. Jeg viser fingeren. Men det er vel merket pekefingeren. Ja, jeg trenger bare å peke mot buren, for eksempel. Og da går han i buret.
0: Da skjønner han hva som er
1: som forferdelig. Som regel.
0: her borte i Kina så er det en hund som er blitt veldig kjent.
1: I Kina er det jo gitt.
0: Ja, etter at eieren begynte å trene opp sin hund på en litt spesiell måte.
1: Mm-hmm.
0: Han har lært hunden til å gå på to bein som et menneske.
1: Ok.
0: Og stort sett hele dagen så går han rundt på to bein ved siden av eieren sin. Men i tillegg så har han lagt klær til han. Han har fått seg en
1: egen hatt. Egen kleskollisjon.
0: Ja, egen hatt og klær og så videre. Men ikke nok med det. Men han har også lært hunden sin til å røyke sigaretter.
1: Oi, sant.
0: Så når de går på byen sammen, så går hunden ved siden av han, oppreist med klær, med hua og røyker sigaretter. Og det er klart at det vekker jo litt oppsikt.
1: Ja, til og med i Kina vil jeg tro. Der er det jo stappfullt i folkordet.
0: Det blir lagt merke til, og ja. I dag så skriver de om dette her til og med i engelske medier, og til og med vi snakker om det her på Radio Haugaland. Så dette her er en litt spesiell hund, kan man si.
1: Tror ikke jeg skal lære hunden min å røyke med det første, altså. Der går grensen. Ja.
0: Men å gå på to bein?
1: Kanskje.
0: Naken hund på to bein?
1: Kan bli tatt for blotting.
0: Kan det? Ja, det sant. Hvis du slenger den frem hele dritten, ja, ok. Det er ikke så smart.
1: Nei, kanskje jeg bare skal få gå på de fire.
0: Ja.

0: Det har skjedd et toalettran i Lincoln, Nebraska, i USA.
1: Det noen som har stukket med toalett.
0: Det kan nesten høre sånt ut på overskriften her, men...
1: Jeg synes jeg ser en kar springende som går av med Finlands maske og jeg...
0: Nei, men altså, det som har skjedd er at han har gått inn på toalettet.
1: Ja.
0: For å maskere seg med dopapir.
1: Aha!
0: Ja, så har han kommet ut igjen som en mumie.
1: Ja.
0: Og truer da betjeningen med en lommakniv.
1: Stakker, han hadde sikkert ikke råd til sånn hua, vet du.
0: Han hadde ikke det, vet du. Nei.

0: Fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kundesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
4: Det venter lett skyet, sørlig, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Ja, da har jeg funnet frem en sak her om en amerikaner som besatt.
1: Av djevelen.
0: Prosess.
1: Har han en tendens til å krype baklengs ned mot trapper og sånn?
0: Ja, det det står. Prosess, jeg tenkte jo det at, ups, her trenger vi en healer eller et eller annet.
1: Ja.
0: Nei, altså han er da obsessed, ikke possessed. Det er to forskjellige ting. Men ja. Altså, vedkommende, han er veldig opptatt av såpebobler.
1: Åja, det var litt mer uskyldig, ja.
0: Ja, så ikke besatt sånn sett. Men vi sier kanskje det i Norge. Du er besatt av å gjøre et eller annet, ikke sant?
1: Ja.
0: Så
1: han er besatt av såpebobler.
0: Jeg kan skjønne det at utlendinger har litt problemer med å forstå norsk, og det kan misforstås en del ting.
1: Det kan det, absolutt.
0: Men i hvert fall, han er da veldig opptatt av såpebobler.
1: 9 år gammel kanskje han her?
0: Nå, det skulle han gjerne tro.
1: Ja.
0: Fyren heter Sam Hart og 37 år gammel.
1: Ok.
0: Kaller seg selv for Samson Bubbleman.
1: Bubbleman, ja.
0: Bubbleman, ja.
1: Ja vel, er det litt sånne store, ja, tøffe bobler han holder på med da?
0: Han lager bobler i bobler, og spesielle bobler, bobler som har spesiell utforming, og nå, ikke minst, kjempebobler.
1: Kjempebobler.
0: Han lager kjempebobler. Han sier det at han har nå forsket i snart 10 år på å lage den perfekte miksen av såpe og vann og kjemikalier, for å lage kjempebobler, den perfekte kjempebobler. Og han har da utviklet en del tauverk og så videre, som han bruker for å generere disse kjempeboblene. Og nå skal han, som mange andre, prøve å sette en verdensrekord.
1: Selvfølgelig!
0: Det er jo klart. Nå skal det bli verdensrekordforsøk i kjempe

0: Du har mange ganger hørt om lite intelligente ranere.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, og nå skal vi høre om en sådan fra Kanada.
1: Kanada,
0: ja. Ja, denne fyren her, han sørget først for å bli venn med to politibetjenter før han forsøkte å rane en Starbucks og en kaffeplass.
1: Ja, men på en måte så høres jo det veldig smart ut å bli venner med politiet, for da tar de kanskje ikke å mistenke deg med det første.
0: Ja, det første han gjør når han kommer inn da, det er at han ser jo at det er to politibetjenter der, så han kommer i prat med deg.
1: Ja, ja, hyggelig.
0: Og når de to politibetjentene nå skal bestille, så hopper han inn foran de, skubber de vekk og tar frem pistolen og skal ha penger.
1: Ja, det hørtes ikke så smart ut.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så de ble jo rimelig sjokkerte, disse to politifolkene. Det hadde de jo ikke ventet på noe vis. Det var jo denne hyggelige mannen som hadde stått i kø med de, liksom.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det, men det endte jo med at de måtte da legge han i bakken, ta fram våpenet og arrestere vedkommende da. Men det kan jo være det at vedkommende hadde lyst til å bli arrestert.
1: Ja, det kan jo godt være.
0: Det virker jo nesten sånn.
1: Det kan være at de har lyst på kost og logi, vet du.
0: Ja?
1: Ja.
0: Han ble inspirert, rett og slett.
1: Ja.

0: Dersom du klør,
1: ja,
0: så klør du deg.
1: Ja.
0: Og da hjelper det faktisk.
1: Ja, der og da, men så kan det klø enda verre etterpå igjen.
0: Ja, men vanligvis så klør du bare litt, sant? Du klør litt i hovedet, eller litt på ryggen, eller litt på armen, eller hva det måtte være. Så
1: ja.
0: Klør du deg litt, og så forsvinner det, så tenker du ikke mer på det.
1: Det er sant.
0: Det er jo det vanlige.
1: Mm.
0: Men hvorfor hjelper det å klø seg når du klør?
1: Aner ikke. Jeg er jo veldig glad i dørkarmen, for eksempel, hvis jeg klør på ryggen.
0: Ja, jeg har sett du gjør noe sånn spesielle. Jeg trodde du hadde gymnastikk, jeg.
1: Du gjorde det, ja. Nei, ja. Det er bare klør.
0: Oh, ja. Jeg trodde du drev med det for å vise oss andre at jeg ser på sporty.
1: Ja.
0: Og så klør du bare.
1: Neida. Det
0: plasser du på ryggen, kanskje?
1: Jeg gjør ikke det, altså, men jeg får noen skikkelig kløtroll, som jeg kaller det for, på ryggen.
0: Ja.
1: Og da er den dørkarmen kjempegod.
0: Ja.
1: Ja.
0: For jeg har hørt noen lyder her ute, og da var det noen som klødde deg på ryggen, men det hørtes ut som noe helt annet her. Men det er sånn.
1: Masse løgne lyder her på huset.
0: Ja. Forskere kan for første gang ha funnet årsaken til at det å klø virker imot å klø.
1: Ja.
0: Ja. De har et merkverdig prosjekt her som stammer fra forskningen på apekatter.
1: Ja.
0: Vanligvis, for å finne ut hva som plager oss mennesker, så må de torturere apekatterne litt.
1: Uff, stakke, ja.
0: Ja. De har rett og slett bare undersøkt det i dyrehagen her, da, i dette tilfellet her,
1: ja.
0: Og funnet ut at de klør seg hele tiden. Og det viser seg at...
1: Det klør seg jo veldig mye i rektum, og apekatter har jeg sett.
0: I hvor hen?
1: I rektum.
0: I rektum, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er det godt å klø seg. Klør du deg i rektum?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Ikke så ofte?
1: I hvert fall ikke offentligt.
0: Nå er vi ute på vidden igjen her. Men i hvert fall, det disse her nevrologene har funnet ut, det er at det er enkelte nerveceller i kroppen som sender signaler til deg om at du klør.
1: Ja.
0: Og det som viser seg er at når du klør deg, så slutter hjernen å sende disse signalene.
1: Oh, ja.
0: Så selv om du fortsatt gjerne har grunn til å klø, så slutter hjernen å sende deg signalene. Så det er rett og slett en liten feil i hjernen som gjør at hjernen tror at det problemet er løst når det nødvendigvis ikke er det. Så
1: nemlig.
0: Sånn er det. Det er med, rett og slett en hjernefeil.
1: Jeg er veldig glad for at jeg har den hjernefeilen.
0: Ja, den er grei å ha den faktisk.
1: Absolutt.
0: Og de som klør veldig mye da, de har mindre hjernefeil.
1: Ja.
0: Du som klør veldig mye på ryggen for eksempel, du er mindre hjerneskade enn for eksempel meg som klør
1: ryggen. Så bra.
0: Ja.
1: Yippie.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, nei, det helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss.

Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Og her er de lokale nyhetene. Reguleringsmyndigheten for energi har bedt fagne redegjøre for strømkvaliteten ved en bolig i Valvåg i Sveio. Bakgrunnen er en klage fra en kunde. Målinger viser blant annet for lave spenning og avvik fra kravene til leveringskvalitet. Mandag starter LOs sommerpatrulje opp på Haugalandet. Rundt 50 unge tillitsvalgte skal besøke arbeidsplasser over hele fylket for å informere sommervikarer om rettigheter og plikter. I fjor fant patruljen brudd på arbeidsmiljøloven ved over halvparten av arbeidsplassene de besøkte. Statens vegvesen har sendt reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os ut på høring. Den nye firefelts E39 skal kutte reisetiden mellom Stavanger og Bergen med opp til en time. Høringsfristen er satt til 1. oktober. Equinor har sendt Wisting-prosjektet i Barentshavet ut på høring. Prosjektet kan bli svært viktig for industrien på Haugalandet og spesielt i Sunnhordland. Og mens store deler av Østlandet og Sørlandet opplever hetebølger, holder Haugalandet og Sunnhordland seg kjølig. Meteorologene forklarer fenomenet med kald havluft, pålandsvind og sjøbris ifra Nordishavet. Neste uke skal det bli enda kaldere med mer kuling og regn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Det viser seg at sauer og kyr står for store klimautslipp.
1: Det tror jeg på. Det jo så mye rart som står for klimautslipp, at, at sauer og kyr går under det, tror jeg godt på.
0: Vi har faktisk snakket om det før da. Ja, altså metangass, altså kufis.
1: Ja,
0: det er det stemmer. Ganske mye av.
1: Ja, og så det ikke bra for klima.
0: Nei, det er dårlig for ozonlaget.
1: Men du, jeg blir jo litt fascinert egentlig over at de fremdeles driver oss og skal mase så mye om dette her med denne klimatrusselen der, fordi at hvis du kikker ut vinduet for tida, så ser man ikke så mye til den klimakrisen egentlig.
0: Det ingenting som tyder på global oppvarming?
1: Nei, egentlig ikke altså.
0: Nei.
1: Så jeg vet ikke, ja, men ok.
0: Kanskje det er grepene som er gjort som begynner å vise seg allerede?
1: Ja, hva har de gjort? Har de puttet en propp i kua?
0: Nei, vi har jo snakket om tidligere, de har jo lagt en katalysator for kuer for ja, å forsøke å få bort med problemet.
1: Det er jo helt utrolig, men
0: ja.
1: Sant.
0: Ja, da setter de inn en slange bak, og så har de opp på en sånn så de greier, så de legger opp på ryggen, så går gjennom, sånn at det ikke kommer så mye metangass ut.
1: Ja.
0: Det kan spare miljøet også for dårlig lukt, sier de. Det er flott det. Og det samme gjelder jo sauer. De ja. Har også det samme problemet. De spiser jo gress og dette i magen, produserer mye metangass, og det gir da utslipp. Men dette her med katalysatorer mener de har ikke vært så veldig vellykket. Det er lite praktisk, det ser løy ut, og det gir egentlig ikke den store effekten har de kommet til nå.
1: Ok.
0: Så det de har funnet på i stedet for, det at nå skal de genmanipulere sauer og kyr.
1: Oh, ja.
0: For å sørge for at de produserer mindre fis, altså metangass.
1: Ja, nemlig.
0: Ja,
1: men det går sikkert fint.
0: Det får vi håpe på.
1: Det...

0: Det en ny nettside nå, som er laget rett og slett for å skremme deg fra å legge ut for mye informasjon på sosiale medier i forhold til om du hjemme, eller om du bortreist, eller hva du driver på med. For det har nemlig vist seg at tjuer i dag kan bruke Facebook for å orientere seg om du hjemme eller ikke. Se at en for eksempel lurer på, for at en har vært og rekognisert litt, og dere har da ikke lys i det huset. Mm. Så kan en søke på den adressen og finne ut hvem som bor der, finne vedkommende på Facebook eller Twitter, gå inn på siden deres og se, og gjerne finne ut om du har skrevet for eksempel at nei, jeg er i syden og kommer hjem om 14
1: ikke
0: dager og så videre.
1: Ikke sant?
0: Og dermed så har de lagt en side rett og slett for å skremme folk fra å skrive for mye på Facebook og Twitter og så videre i forhold til hvor han befinner seg, eller at han ikke er hjemme og, så, og den slags ting.
1: Ja, det nok ikke dumt å være litt forsiktig med det, altså. Jeg fant jo nylig ut at du for eksempel kan plukke ut hvem du vil av vennene dine som skal få se så mye informasjon. Du kan være veldig nøye med det der, på hvor mye informasjon du faktisk gir ut.
0: Ja.
1: Og ja, du bør være forsiktig, for jeg ser det utrolig mange altså, som
0: deler informasjon. Men er det ikke sånn på Facebook da, nesten være venn for å få se litt informasjon?
1: Nei, det kan du ta og så det kan du ta og så stille på en måte.
0: Ja. Så hvis ikke du har
1: vært inne. Så hvis ikke du har stilt på det, så kan Kim se ganske helst. Mye.
0: Se alt mulig.
1: Bilder og informasjon og alt mulig, ja.
0: Ok.
1: Så her er det bare å være forsiktig.
0: Ja. Så det kan være et tips til alle det, altså hvis den bruker Facebook og gjerne setter inn litt begrensninger hvem som kan se i hvert fall hvor du befinner deg.
1: Ja, du går inn på account, hvis det engelsk account, og så går du på privacy.
0: Eller konto på norsk. Ja.
1: Eller konto, alt det
0: sånt. Ja, ok.
1: Ja.
0: PleaseRobMe.com heter Sia, og der har de da til skrekke advarsel lagt ut noen eksempler på hva du ikke skal gjøre.

0: Wäre präsentiert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Det venter delvis skyet, sørlig, fløyvevind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
5: Cut and go!
6: Du frisør? Petten Lowe på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Petten Lowe mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk I perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Da nesten 30 varmegrader I hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen I Yersinia. Så langt ni personer bekreftet smittet, og ytterligere seks tilfeller mistenkes.
2: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel I 1 til 2 uker.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord I verden som har skåret I et VM. Helt til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordalte på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Lundehund, det en norsk rase som blitt veldig populær i hele verden, visst nok?
1: Ja, det en av de få norske rasene som igjen, som liksom anerkjent. Og når Lundehundklubben skal ha treff, ja, da stormer folk til fra alle verdens hjørner. Og problemet var jo at denne rasen oppstod på en liten øy, sette Værøy. Og da synes jo de ville ha veldig symbolsk å ha liksom, utstillingen der ute. Det de...
0: Ikke jo regning med.
1: Ja, ikke helt forventet. Det var jo hvor mange mennesker som skulle komme.
0: For det kom faktisk folk fra hele verden.
1: Ja.
0: Og ut der så er det bare en liten ferie.
1: Det kun en liten ferie. Så de prøvde jo å ringe til dette her fergeselskapet og si at vi tror kanskje det kom noen flere enn vi trodde kanskje. Så kanskje dere bør kanskje sette en ekstra ferie kanskje. Og de sa...
0: Trenger ikke det.
1: Trenger ikke det. Og hvis de skulle gjøre det, så forlangte de 70 000, og det hadde jo ikke den hundeklubben råd til i det hele tatt. Så ja, ja. Så det endte med at var jo når utstillingen var slutt og folk skulle hjem, så huset fikk det aller verst, måtte vente i fire døgn.
0: Fire døgn?
1: Fire døgn for å komme seg hjem igjen. For den ferien tok sin tid, og det var ikke plass til så mange. Og der,
0: så den gikk i skytteltrafikk 24 timer i døgnet?
1: Den gikk i skytteltrafikk etterfrem. Og folk satt der i bilene uten mat, uten strøm, og ble mer og mer irritert.
0: Ble ganske godt kjent med denne øya da.
1: Ja.

While the tide is drawing to its gentle end, no more chasing.

0: Vere, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Det venter delvis skyet, sørøst, flaue vind, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugana Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Oppbevaring og salg av narkotika ulovlig I største parten av verden, skulle jeg tro. Og nå skal vi høre om en som prøvde seg på det, men på en litt spesiell måte, jeg vet ikke. Hva
1: ja, nei, vi skal jo til Florida, og som vi vet, I Florida,
0: der skjer det
1: veldig mye rart.
0: Det har altså en lov som forbyr deg å parkere elefanter på parkeringsautomatene.
1: I Florida så forundrer ikke det meg. Der var det en kar som ble arrestert for å drive og selge narkotika, og var vist litt gode på dette også, for han hadde større mengder og ikke minst en god del penger. Så de huket nå inn, og liksom skulle, de noterer jo ned alt dette som de huket med han da. De noterte ned dette her narkotikum og I det hele tatt, men plutselig så merket de, hvor ble det av pengene da? Han hadde jo hatt med seg over $1,000 da, I 20 dollar sedler. Og det liksom, ok.
0: Ja, det ble jo en del sedler det.
1: Det ble en god del sedler, og det bare sånn, hvor ble de av? Og han, ja nei, de hadde de vært hentet. Men nei, de var noe rimelig sikre på at de ikke hadde hentet det. Oi. Og så de klødde seg noe litt I hoved, men de fant jo, ja, men nei, men det skal jo ikke gå ut over han at vi har klødret det til.
0: Ja.
1: Så de tok han med videre til innsjekken da, og skulle ha han til å skifte til fangeklær.
0: Ja.
1: Da fant de ut hvor de pengesedlene var blitt av når de begynte å drusse 20 dollar sedler ifra stussen hans.
0: Akkurat, ja, han hadde stappt de opp bak.
1: Han hadde stappt de opp bak, og det så du
0: han
1: sier.
0: Han hadde rullet de sammen da.
1: Mhm. Det ble en ganske store dodda også. Så politiet la ut melding på Twitteren sin om at hvis disse her som jobbet I bankområdet liksom der så han var blitt arrestert ville bruke handsker, så blamer de ikke for det.
0: Nei, altså, det ikke så vanlig at folk smugler narkotika I rumpa, har jeg hørt, men penger,
1: Den var heller ny.
0: Og så smugler de med seg inn I fengselet?
1: Ja, de skulle ikke få ta fra han pengene I hvert fall, de skulle han ha med seg.
0: Og da finnes det visst nok flere eksempler på den slags smugling. Hør på denne lille sketsjen med Christian Valen.
2: Min klient har forklart at etter en vinterferie I Østerrike, trodde at det han smuglet med seg hjem I rumpa var snø. Derfor skal han frikjennes.

0: Antirøykekampanjene her I landet visste seg å ha null effekt. Det overrasker meg egentlig.
1: Det overrasker meg ikke I det hele tatt.
0: Jo, men altså, det jo skremselspropaganda. Vet du, på røykepakkene der står det at bilder av lunger som vrengt inn og ut, som helt ødelagte. Og det ene bildet verre enn det andre, og de gjemmer vekk sigaretterne, og jeg vet ikke hva, de finner på alt mulig rart. Men så viser det seg nå, altså undersøkelser, at nei. Har ingen effekt I det hele tatt.
1: De gjør ikke det eneste de oppnår, det gjør folk trassige. På like linje med disse her forferdelige, og du må ikke laste ned og I det hele tatt. Klart jeg foretrekker å kjøpe DVD-erne og ha de til odeløye, men når de kommer sånne skremselspropaganda, at hvis du tenker på å laste ned en TV-episode, så hiver vi deg på Guantanamo Bay, da kjenner jeg at trassen vokser I meg. Jeg får liksom, å, du laster ikke ned en bil. Ja, hadde jeg kunnet, så hadde jeg gjort det på ren trass, og sånt blir det med røykerne også. Du skal ikke mikrostyre livet til folk. Nå de jo kjeppjager for alle offentlige steder så at de røyker hjemme sitt eget hjem under dyna med lyset av og ja. Med nabovarsel på døra, altså de må jo få lov til å eksistere det jo, stakker.
0: Ja, det I hvert fall ingen reduksjon I antall røykere det siste året. Det viser tall som Finansavisen har innhentet. Det nøyaktig like mange som røykte I 2015 som I 2014. Dette til tross for at staten brukte 35 millioner kroner på antirøykekampanjer.
1: Nemlig, det lønner seg ikke å skremme folk. De har misforstått det der piske, og den fungerer dårlig.
0: Du må bare gjøre røyk enda dyrere da?
1: Ja, det kan du jo gjøre hvis du vil ha folk rimelig sure. Jeg har sett sånne røykere som prøver å slutte hva som skjer med når nikotinsuget blir for sterk. Jeg tror de hadde fått mange ustabile mennesker I Norges land. Prøv heller med belønning, tenker jeg meg. Altså, ja. Du kommer lengre med den holdningen.
0: Det som røyker. En sjokolade.
1: Nå snakker vi.

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse. Bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Og her er de lokale nyhetene. Reguleringsmyndigheten for energi har bedt Fagne redegjøre for strømkvaliteten ved en bolig i Valvåg i Sveio. Bakgrunnen er en klage fra en kunde. Målinger viser blant annet for lave spenning og avvik fra kravene til leveringskvalitet. Mandag starter LOs sommerpatrulje opp på Haugalandet. Rundt 50 unge tillitsvalgte skal besøke arbeidsplasser over hele fylket for å informere sommervikarer om rettigheter og plikter. I fjor fant patruljen brudd på arbeidsmiljøloven ved over halvparten av arbeidsplassene de besøkte. Statens vegvesen har sendt reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os ut på høring. Den nye firefelts E39 skal kutte reisetiden mellom Stavanger og Bergen med opp til en time. Høringsfristen er satt til 1. oktober. Equinor har sendt Wisting-prosjektet i Barentshavet ut på høring. Prosjektet kan bli svært viktig for industrien på Haugalandet og spesielt i Sunnhordland. Og mens store deler av Østlandet og Sørlandet opplever hetebølger, holder Haugalandet og Sunnhordland seg kjølig. Meteorologene forklarer fenomenet med kald havluft, pålandsvind og sjøbris ifra Nordishavet. Neste uke skal det bli enda kaldere med mer kuling og regn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Bli med ut på landevei. Sigma Motor gir deg alt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Blant annet så hører vi om anonyme givere som gir penger da til gode formål, og denne gangen så det Kirkens Bymisjon som har fått noen kroner ifra en anonyme giver.
1: Det stemmer, de fant en konvolutt og åpnet den, og der var det 4000 spenn, så det stod bruk til noen som trenger det, en hilsen, en beboer, og da blir jeg litt sånn, jeg har nesten tro på menneskeheten igjen, klart helt til jeg ser på nyheten eller noe sånt.
0: Ja, men... helt til du hører om siste nytt fra Donald Trump.
1: Ikke minst.
0: Ja.
1: Men det sånne små glimt som gjør at du finner ut at det kanskje verdt å stå opp om morgenen likevel, fordi det en og annen gode sjel der ute.
0: Ja.
1: Det skulle bare vært så mange flere av de.
0: ja, altså jeg tenker jo at når du leser nyhetene hver eneste dag, spesielt internasjonale nyheter, så tenker jeg det jo ikke rart at det krig i verden.
1: Nei, himmels nei, jeg skjønner det veldig godt egentlig, ja. Så tenker jeg ja, og mer skal det bli. Og det derfor det litt viktig å heve frem sånne litt sånn glad nyheter som dette, og når du til og med ikke legger med navnet ditt, du skal ikke ha æren for
0: nei,
1: det.
0: Nei, akkurat.
1: Altså disse rikmannsfolk når de donerer noe, så passer de på at de skal vite hvem ja, pengene kommer fra.
0: Ja, de skal helst ha en statue av seg selv utenfor det som de har gjerne donert noen penger for at et bygg skal reise seg eller...
1: Og veldig viktig, enten for trynet eller navnet sitt på det.
0: Så. Og det skal helst være bronsestatue.
1: Og ikke, men hvis ikke gull da, hvis det Trump. Men derfor kan vi heller gi en liten honnør til anonyme givere.

0: wäre präsentiert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Det venter skyer. Øst-sør-øst. Flauevind. 14 grader.
0: Været ble presentert av
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
1: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.

0: Det kan være mange grunner til at et fly må nødlande. Vi har jo hørt om rabiate passasjerer, og selvfølgelig, det kan jo være noe galt med flyet for all del, men det kan ofte være litt sånn alternative årsaker til at et fly må ned litt før en hadde planlagt. Og nå skal vi høre om en flytur fra Stockholm til Frankfurt, som måtte omdirigeres til København, men hvorfor?
1: Ja, det I hvert fall I våre dager veldig lett for folk å bli paranoide og få panikk, og opp I luften så det jo det livsfarlig. Så på dette flyet her, når en først litt rare lukt begynte å breie seg, så var det sånn...
0: Litt uheldige kroppslukt det var snakket
1: ja,
0: om her?
1: Ja, det var vanskelig å sette finger på hva det var, liksom noe nasty var det I hvert fall, men når de var på vei over Køben da, så ble lukten så infernalsk gale at det brøt nærmest ut panikk. Og de måtte da...
0: Tror du det var gassangrep da,
1: eller? Antagelig hvis noe sånt, eller at det var noe som brant inn I ledningen, eller et eller annet fryktelig galt var det I hvert fall, og de måtte nødlande I København, og evakuere flyet I det hele tatt, og de måtte inn med etterforskere og finne ut hva det var, og det viste seg det at det var det nye teppet som var blitt lagt I flyet, ja. Som tydeligvis hadde fått noe kjemikaliegreier med seg, eller et eller annet, så det var jo egentlig harmløst da, men...
0: Så det var et teppe som lukta, var det sånn at når folk hadde gått inn da, og så kanskje det ble litt fuktig, eller
1: folk gnidde litt på, og varmt, og sånt, og da begynte liksom gassen

0: Det har vært en chipspåsekonkurranse. Det jo så mange rare konkurranser. Du kan jo vinne et eller annet dersom det mangler en sjokoladebit I sjokoladen din og litt av hvert om dagen. Så hvorfor ikke også chips?
1: Hvorfor ikke også chips? Litt basert sikkert på Willy Wonka-konseptet der de la en gullbillett opp I en sjokolade. Borte I Japan der la de, eller de skulle trekke ut noen som skulle vinne backstage-pass til en veldig, veldig populær popstjerne der borte. Nana Mizuki hun gjør det visst veldig stort og hun har veldig mange fans og en av de var tydeligvis litt mer blodfan enn de andre for han sko, og jeg understreker sko ha en av disse her backstage-passer og for å få deg, da måtte du kjøpe en påse med chips, og så skulle de trekke ut et serienummer da, som var solgt og så den som hadde den chipspåsen den fikk det, og da tenkte han ja, det noe bedre å bruke pengene på? Nei!
0: Nei.
1: så han gikk ut og kjøpte over 1000 påser med chips ja.
0: Og var han sko på dødelig vinner dette?
1: Han sko så inderlig på dødelig.
0: Men dessverre så var det ingenting I de 1000 påsene.
1: Nei, altså det var jo ikke noe I påsene. De trekker jo serienummer, akkurat, så han klippte jo av serienummer på påsen. Problemet var jo det, altså du et jo ikke 1000 påser med chips. Det gjør du bare ikke. Så uansett hvorvidt han vinner eller ei, så får han ikke varme, for han sitter nå I kasjotten etter han dumper 1000 påser med chips på et sted han ikke hadde lov.
0: Ok, så, det var, så han drev med forsøpling?
1: Han drev med forsøpling.
0: Han klippte bare liksom av akkurat det nummeret,
1: akkurat
0: så kastet han chipsen.
1: Akkurat det serienummer, så kastet han alle 1000 chipspåsene på et eller annet jord eller et eller annet glupt noe.
0: Ja, så nå han diskvalifisert.
1: Nå må han nok han sitte inne mens konserten så bedre lykke neste gang.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Sjøland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene som gir lavere vanntrykk, og at de derfor deler ut ekstra flaskevann ved Medic-teltet. I tillegg kjører brannvestene nå fram og tilbake med vann. Tilliten til USAs president Donald Trump daler på verdensbasis. I en undersøkelse har bare 23% tillit til hans håndtering av internasjonale spørsmål.
5: Og særlig foran kritikk for angrepet mot Iran og tollkrigen. En rekke land tviler nå på USA som en pålitelig alliert, og USA-ekspert Hilmar Mjelde kaller det bizarrt, men han tror USAs omdømme kan bedre seg raskt med en ny president.
4: Reporter Miriam Alsvik. Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. Etter at forhåndssalget av dette lengtede spillet GTA 6 åpnet I natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power solgte 100 eksemplarer I minutter rundt lunsjtider I dag, da jeg skriver tech.no. Spillet ikke ute før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
6: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
7: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
8: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter delvis skyet, sørøst, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Kom og

0: Det er sikkert ikke så mye oppmerksomhet eller så mange som følger med på roing like mye som fotball, men vi må nesten nevne det også.
1: Ja, altså dette her er jo blitt en, det går jo som en farsott på både inn på stadionanleggene i VM og ute på byen blant folk, og sikkert noen som sitter og ror hjemme alene også.
0: Ja.
1: Skal ikke grunne meg. I Stortinget rodde de.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt enig med meg selv henne, om dette er det kleint eller er det kult?
0: Bare det at det blir diskutert, tenker jeg, gjør at dette har blitt en suksess. Altså, det har blitt en greie.
1: Ja, det er det jo.
0: Altså, var det ikke i Sør-Afrika at det var Vuvuzela? Altså, så jeg mener, det er noe som knytter hver enkelt land i forbindelse med VM, sånne type trender og ting som skjer. Jeg tenkte først at, ok, Norge klarte å gjøre en geniale ting i forhold til å profilere det norske landslaget som vikingene som kommer for å vinne VM. Ja. Jeg synes det er en fantastisk Norges-reklame. Hele VM er den største Norges-reklamen kanskje i historien.
1: Ja da.
0: Og at de greier å flette vikingene inn i dette, synes jeg var helt genialt. Utrolig godt håndverk. Så det er folk som ligger bak her og gjør en god jobb i forhold til markedsføre Norge, bare så det er sagt. Men dette med roing også gjør at du på en måte bare topper det enda mer, føler jeg.
1: Ja.
0: Fordi at det viser på en måte at nordmenn, det er gøye alle folk.
1: Ja.
0: Og vi er liksom tradisjonelt ikke bare vikinger, men fiskere og med ror. Og, liksom, altså, jeg mener, det er greia med den. Jeg så på CNN faktisk her ene dagen, og da viste de noen norske supportere som kom opp noen rulletrapper.
1: Ja vel.
0: Roene baklengs.
1: Ja, ok.
0: Ja, og det synes de var artig, så artig at de måtte vise det på CNN. Så igjen, markedsføringsmessig, dette er helt genialt for Norge.
1: Ja, altså vi så jo etter denne seieren mot Senegal også, når spillerne satte seg ned der etter kampslutt og fikk publikum med seg på å ro. Ja. Og du ser selve Brød Haaland i spissen, som du kan jo ikke se mer ut enn som en viking enn han gjør.
0: Nettopp.
1: Så det,
0: ja, han er jo fra Vikingland.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Så det, akkurat den synes jeg var absolutt en suksess. Du nevnte Vuvuzela med Sør-Afrika, men islendingene hadde jo et slags rop.
0: Ja, da, de
1: hadde
0: slags,
1: så hadde jeg et rop når de var med. Det var kanskje EM det.
0: Ja, ja.
1: Men de var både med EM og VM forresten. Ja.
0: Ja.
1: Så de på en måte, jeg vil nesten sammenligne det mer med deg.
0: Det er akkurat så, du er på et eller annet festlig arrangement, og så finner du ut at du skal danse jenka, at du holder, sant? At du holder hverandre på skulder og hopper frem og tilbake sånn noen klovner der.
1: Ja.
0: Det er jo løye, det er jo gøy, altså det er sånne ting som kan finne på, og roing også, det er litt i samme ånd, og jeg tenker nok når du har hatt noen innenbord, så synes du at det er kjempegøy, uansett om du sitter på Stortinget eller på tribunen.
1: Ja, ja, nå har jeg bestemt meg om jeg synes det er kleint eller kult, det er kult.
0: Det er kult.
1: Ja.
0: Hot or not?
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Reguleringsmyndigheten for energi har bedt Fagne redegjøre for strømkvaliteten ved en bolig i Valvåg i Sveio. Bakgrunnen en klage fra en kunde. Målinger viser blant annet for lave spenning og avvik fra kravene til leveringskvalitet. Mandag starter LOs sommerpatrulje opp på Haugalandet. Rundt 50 unge tillitsvalgte skal besøke arbeidsplasser over hele fylket for å informere sommervikarer om rettigheter og plikter. I fjor fant patruljen brudd på arbeidsmiljøloven ved over halvparten av arbeidsplassene de besøkte. Statens vegvesen har sendt reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os ut på høring. Den nye firefelts E39 skal kutte reisetiden mellom Stavanger og Bergen med opp til en time. Høringsfristen er satt til 1. oktober. Equinor har sendt Wisting-prosjektet i Barentshavet ut på høring. Prosjektet kan bli svært viktig for industrien på Haugalandet og spesielt i Sunnhordland. Og mens store deler av Østlandet og Sørlandet opplever hetebølger, holder Haugalandet og Sunnhordland seg kjølig. Meteorologene forklarer fenomenet med kald havluft, pålandsvind og sjøbris ifra Nordishavet. Neste uke skal det bli enda kaldere med mer kuling og regn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det en masse ord og uttrykk som vi har I dagligtalen den dag I dag, men det en gjerne ikke tenker over Alf, det at disse ordene og uttrykkene stammer ifra Bibelen og gammel lærdom.
3: Ja, Bibelen jo I seg selv gammel nok, så lærdom, det får vi jo av både det ene og det andre.
2: Vi skal ta en liten lista her med ord og uttrykk som kommer fra Bibelen. Vi har for eksempel ulv I foraklær, slag I lufta, syndebukk, skilla klinten fra veten, ramaskrik, ane fred og ingen fare, eller svella en kamel. Alt dette her stammer fra Bibelen, du, Alf.
3: Så her har vi litt å velge I. Men det nå det at vi bruker det jo I daglig tal I dag, og tenker ikke over at det egentlig så det bibellærdom som vi blir proppet med her.
2: Ja, men altså nå vi jo avkristne her I landet, men vi bruker disse uttrykkene for det.
3: Og mye ja, bevares.
2: Kan det være kontroversielt med disse uttrykkene? Altså jeg tenker på at våre nye landsmenn som gjerne muslimer, som lærer seg da bibelske uttrykk, kan det være vanhelligt på noe vis, eller noe skam, eller kan det være problematisk? Hele det norske språket jo basert på kristendom kan virke sånn.
3: Ja, men muslimsk lære og Koranen, det bygger jo på Abraham, det også, altså. Abraham, han jo stamfar til alle disse som kaller seg muslimer I dag, altså det arabiske folket.
2: Ja.
3: Så de har den samme faren, altså. De brødre I Gud, både muslimerne og de kristne.
2: Ja, så selv om du muslim, så bør du kunne bruke uttrykk som ulv I foraklær eller å svelle en kamel.
3: Ja, bevares. Men vi må se litt på sammenhengen. For det noe som vi må passe oss for, så det mammon, altså den allmektige pengeguden.
2: Slag I lufta, hva betyr det?
3: Ja, det betyr jo at vi treffer jo ikke det vi skal.
2: Nei.
3: Nei, vi slår bare I luft, og luft, og den kan vi slå I så mye vi vil, den flytter seg ikke likevel.
2: Nei, politikerne, de sikkert flinke med det.
3: Ja.
2: Slag I luft, da.
3: Ja, men det kjeft og slag, og ja, det ikke noe tomme fektninger, altså, har med politikk å gjøre, altså, det jo ikke noe om det.
2: Og en annen ting som sikkert politikerne ofte blir utsatt for, taler for døve ører.
3: Ja, ja, men denne kjeften deres gjennom fakere ikke så mye å øyre for heller, altså.
2: Ja.
3: Så jeg tror vi setter bremsene på her, altså.
2: Ja.
3: Nå får det greia seg, altså.
2: Ja, men når det gjelder Alf, så taler ikke han for døve øyre på Radio Haugaland I hvert fall.
3: Nei, bevares, altså. Men disse politikerne, ja. Hva de sier, det må vi nå for all del ikke rette oss.
2: Etter det?
3: Ikke et fnygg, altså, må vi rette oss etter deg.
2: Nei.
3: Nei, hold oss til den gamle visdommen, heller.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesekanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
3: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En gutt I 10-årene døde etter en badeulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Han ble sendt til sykehus, men livet sto ikke til å redde. De pårørende varslet. I Venezuela over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene natt til I går, det opplyser en nettside opprettet av frivillige.
2: I tillegg opplyser myndighetene at 235 personer så langt bekreftet omkommet, og 4300 skadde. En rekke land har tilbudt nødhjelp til Venezuela, blant dem USA, flere europeiske land og andre søramerikanske land.
1: Reporter Miriam Alsvik. Julian Ryerson ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han tilbake. Landslagssjefen varsler flere endringer til den siste gruppespillkampen. Tyrkia slo USA 3-2 I VM. Resultatet har imidlertid ingenting å si for grupperesultatet, der USA allerede var vinnere og Tyrkia allerede slått ut. Og Nederland slo Tunisia 3-1 og møter Marokko I 16-delsfinalen. Tunisia avsluttet VM med 0 poeng og 12 innsluppne mål, sitt dårligste mesterskap noensinne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: været presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Jeg husker på tippekamper før I tida, så registrerte jeg at ofte så var det sånn at keeperen bare pelma ballen så langt som mulig opp imot motstanderen sitt mål, selv om det ikke var egne spillere på andre banehalvdel. Hvorfor gjør de det?
1: Nei, hvorfor gjør de det? Det er jo for å restarte da. På en måte
0: Vi har ballen bare lengst mulig
1: vekk fra mål Ja, de restartet Jeg husker Atletico Madrid for en del år siden Men de gjorde det De ville ikke ha, tydeligvis ha ballen I trekk Mer enn 5-6-7 trekk Før de fant ut at her må vi begynne på nytt Så det har litt med spillestil å gjøre For du vil være I posisjon til å bryte tydeligvis da Men at de gjør det fra avspark
0: Ja
1: Det er helt nytt at de pelmer ballen meningsløst utover sidelinjen bortimot cornerflagget der.
0: Mm.
1: Det en trend som jeg ikke har sett før nå I VM. Ja. Når det flere lag som har benyttet seg av det.
0: Men ser dette I VM, det taktikk da, rett og slett?
1: Ja, jeg forstår det faktisk ikke, for du fratas jo et overraskelsesmoment. For eksempel, det jo skåremål fra midtbanen. Altså, jeg har googlet litt på forhånd her. En skotsk spiller ved navn Gavin Stokes visst nok den som har verdensrekorden I å skåre fra avspark, raskt fra avspark.
0: Mm.
1: I 2017 så skåret han etter 2,1 sekund. For Maryhill mot Clydebank, og jeg har sett selv skåringer som kommet før det gått 10 sekunder, jeg har sett. VM-rekorden jo Hakan Sükür I bronsefinalen I 2002 mot Sør-Korea, altså på Tyrkia da. Han skåret etter 10,8 sekunder, det er VM-rekorden, raskeste skåring fra avspark.
0: Mm.
1: Jeg tror ikke denne her rekorden ble slått I VM, så mange lag som benytter seg av den sjansen, benytter seg av det akkurat der og bare pelmer ballen vekk. Mm.
0: Så, vi har jo også sett noen eksempler på mål som kommer fordi keeperen står for langt ute,
1: ja.
0: Og en eller annen spiller får med seg dette, og dryler ballen gjerne fra midtbanen og over keeperen og I mål.
1: Ja, det overraskes momentet luks, men ja, det såpass mange lag som har benyttet seg av den der nye avsparkmetoden her, at vi må nesten kalle det en trend I VM her.
0: Det må jo være en god grunn til det.
1: Ja. Men det skulle ikke, ja, grunnen jo ofte det at du vil restarte, ja. Som sagt.
0: Men er det noen regler der I forhold til hvor raskt du må komme I gang med kampen igjen, altså avspark etter mål? Altså det sånn at hvis keeperen bruker for lange tid, så får du kanskje et gult kort eller du blir snakket til?
1: Det
0: sikkert
1: regler for det, men...
0: Det regler for alt, vet du?
1: Ja, det jo regler for
0: sånn,
1: alt.
0: Så det kan jo være noen sånne type regler og noe sånt, at de, når de usikre på hva de skal gjøre, Nei, så bare blekker de ballen opp.
1: Det ikke noen regelgreier dette her, altså det en trend.
0: Det så gode spisser at risikoen med å prøve å spille seg gjennom på en måte, ja. Du har jo en del ballbesittende slag nedover I Europa,
1: du ser
0: keeperen sant? Sender bare ballen noen meter og så spiller de seg ut ifra eget forsvar nær sagt og gjennom motstanderen sett det som du sier, det er forskjell på lag
1: Ja, og det jo en kjent sak det at det ikke alle lag som ønsker å ha ballen så veldig mye det jo ikke det, det ikke alle som har spilt som Manchester City og Barcelona
0: Nei Som vil helst ha ballen hele tiden
1: Ja, helst ha ballen hele tiden, og Manchester City har jo fremdeles rekorden I Premier League med en kamp med over 1000 vellykka passninger I samme kamp
0: Oi
1: Ja, det mye.
0: Ja. Med Haaland på banen.
1: Så jeg tror ikke de har pelmet ballen opp mot cornerflagget, nei.
0: Nei.
1: Og I hvert fall ikke Barcelona heller.
0: Nei.
1: Men det bare blitt en trend I VM. Skal vi spennende å se om man blir brutt, eller om de fortsetter med
0: Kanskje
1: det.
0: Kanskje de har brukt ChatGDP med sannsynlighetsberegning, og så har de funnet ut at det tryggeste å gjøre det sånt.
1: Ja, da kan vi gjøre det hele kampen da.
0: Ja. Jeg vet ikke.
1: Det er klart hvis du får ballen vekk fra helt opp I andres angrepszone, så kan du ikke få baklengsmål selv. Nei, vi får se hva som skjer.
0: Det sikkert for sikkerhets skyld. De redde for å drite seg ut, rett og slett.
1: Ja, I starten?
0: Ja.
1: Ok.
0: Tar en passning, ikke sant? Og så det en motspiller som greier oss å plukke opp ballen, og så skårer de mål.
1: Ja, det I hvert fall en veldig rar trend, som jeg tror han forsvinner igjen ganske kjapt.
0: Du tror det?
1: Jeg tror han forsvinner.
0: Ja.
1: Sikkert I løpet av VM.
0: Ja. Du vet, hvis du går på en sånn blemme I dag, vet du, sånn så du på alt som finnes av sosiale medier.
1: Ja.
0: Retselen for å drite seg ut, som gjør at de rett og slett pelmer ballen opp mot cornerflagget.
1: Så dårlig selvtillit, da burde du ikke vært med I VM I hvert fall.
0: Nei. Selvtillit, tatt av noe.
1: Det godt.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Til nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Og her de lokale nyhetene. Reguleringsmyndigheten for energi har bedt Fagne redegjøre for strømkvaliteten ved en bolig i Valvåg i Sveio. Bakgrunnen en klage fra en kunde. Målinger viser blant annet for lave spenning og avvik fra kravene til leveringskvalitet. Mandag starter LOs sommerpatrulje opp på Haugalandet. Rundt 50 unge tillitsvalgte skal besøke arbeidsplasser over hele fylket for å informere sommervikarer om rettigheter og plikter. I fjor fant patruljen brudd på arbeidsmiljøloven ved over halvparten av arbeidsplassene de besøkte. Statens vegvesen har sendt reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os ut på høring. Den nye firefelts E39 skal kutte reisetiden mellom Stavanger og Bergen med opp til en time. Høringsfristen satt til 1. oktober. Equinor har sendt Wisting-prosjektet i Barentshavet ut på høring. Prosjektet kan bli svært viktig for industrien på Haugalandet og spesielt i Sunnhordland. Og mens store deler av Østlandet og Sørlandet opplever hetebølger, holder Haugalandet og Sunnhordland seg kjølig. Meteorologene forklarer fenomenet med kald havluft, pålandsvind og sjøbris ifra Nordishavet. Neste uke skal det bli enda kaldere med mer kuling og regn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lo mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nødetatene rykket I natt ut til melding om brann I en bil på Litlabøveien på Stord. Det var ingen spredningsfare. Etter hvert ble brannen slukket, og bilen ble totalt utbrent. Årsak til denne brannen ukjent. Politiet de opprettet sak. Det ble ikke meldt om personskader. Politiet gjennomførte en trafikkontroll I 70-sonen P39 Sundførveien I Tysvær kommune sent I går kveld. En bilfører mistet førerkortet etter at han ble målt og kjørt I 108 km I timen I 70-sonen. Det ble også skrevet ut 45 forenklede forelegg for hastighet, så I tillegg ett forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Politiet rykte I går torsdagskveld ut til en bolig I Aksdal etter melding om en mindre gutt som hadde utagert. Politiet fikk raskt kontroll på situasjonen. Nødetaten ble varslet klokka 20.37 om denne hendelsen. Av hensyn til at saken gjelder en mindreårig det ikke gitt flere detaljer. Interessen for Karmøy kulturskole holder seg høy. Til kommende skoleår har hele 977 barn og unge søkt om plass, og flere fag har allerede ventelister. Byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus nærmer seg ferdigstillelse. Om under ett år skal det nye sykehusbygget stå klart til åpning, med moderne sengeposter og poliklinikker som skal styrke helsetilbudet I hele helsefondet. En lærer I 20-årene, som siden I fjor har vært siktet for seksuelle handlinger mot elever, nå endelig frikjent. Saken henlagt med begrunnelsen intet straffbart forhold bevist, og politiet erkjenner at etterforskningen tok alt for lang tid. Du leser mer nå på Radio H.no. Ønsker deg en fin fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene I Venezuela. 235 personer bekreftet omkommet. Minst 4300 skadet ifølge landets myndigheter. NHO frykter konkursras dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
5: Det pågår nå to saker I rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere I samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
4: Reporter Miriam Alsvik. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip I området. Julian Ryerson ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han tilbake. Landslagssjefen har varslet flere endringer til den siste gruppespillkampen. Og Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre I VM. Tyskland var allerede gruppevinner og stiller I 16-delsfinalen mest sannsynlig mot Paraguay. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!

0: Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.
1: Skattekommisjonen til Tutti Frutti, de har litt av en jobb. Her det jo sånt at SV og MDG, de vil ha kraftig økning i skatter og avgifter, mens Fremskrittspartiet vil ha dramatisk reduserte skatter. Høyre vil også ha noe reduserte skatter. Arbeiderpartiet hører vi ikke så mye fra.
2: Nei, det er bare å administrere det.
1: Det er bare å administrere, ja. Bare prøve å mekle, stakkars Støre.
2: Ja.
1: Dette et helsike.
2: Ja, det det nok.
1: Her har de altså en Mission Impossible. Dette kunne Tom Cruise lagt film av.
2: Nei, det går jo ikke ihop det, som du sier der. Noen vil ha voldsomme økninger, og andre vil ha voldsomme senkinger.
1: Ja, det, Stoltenberg sier at målet er å få bred politisk enighet.
2: Ja.
1: Får ikke noen bred politisk enighet, vet du, med de utgangspunktene der?
2: Nei, nå jo ikke FRP med i denne kommisjonen da.
1: Nei, men du må ha flertall på Stortinget, det vet de jo.
2: Ja, ja, ja.
1: Og hvis ikke du har flertall, så får du ikke dette igjennom.
2: Nei, som har snakket om før, jeg ganske sikker på at Arbeiderpartiet skulle svært gjerne ønske at Høyre var et større parti. For de kunne jo funnet et forlik med Høyre her, som hadde vært mer sannsynlig enn å få til et forlik med Fremskrittspartiet. Det ingen tvil om.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det klart at hvis Høyre blir enige med MDG og SV om et eller annet radikalt skatteforlik, som gir høyere skatter og store problemer for næringslivet. Husk på at det mange næringslivsfolk som stemmer Høyre.
2: Absolutt.
1: Så det blir jo politisk selvmord, de jo allerede knestående.
2: Ja.
1: Altså i oppslutning Høyre.
2: Ja, ja, ja.
1: Så de kan ikke tillate seg å gjøre noen sånne sidesprang. Og derfor så spiller de ballen, tror jeg, mye over til FRP. Men FRP er bondsolide når det gjelder disse tingene. Du kan bare glemme å få til noen radikale skatteforlik som betyr høyere skatter og avgifter for norske bedrifter der.
2: Ja.
1: I denne situasjonen så får Sylvi Listhaug og FRP vist sin styrke hvor viktige de er for sine egne velgere da, først og fremst, i forbindelse med den type forhandlinger. I utgangspunktet så ville de jo ikke være med i denne kommisjonen i det hele tatt.
2: Nei.
1: Så de mener at det er bare tutti-frutti. Det er bare å hale ut tida, så får du ikke gjort noen ting.
2: Ja, det er jo en velkjent taktikk, det.
1: Ja, ja, ja.
2: For så vidt.
1: Ja. Hvordan var det der uttrykket?
2: Hvis fanden vil at ingenting skal skje, så setter han ned en kommitté.
1: Ja, så ble det med den saken.
2: Så ble det med den saken, kanskje.
1: Kommitté, hot or not!

Petremorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Reguleringsmyndigheten for energi har bedt Fagne redegjøre for strømkvaliteten ved en bolig i Valvåg i Sveio. Bakgrunnen en klage fra en kunde. Målinger viser blant annet for lave spenning og avvik fra kravene til leveringskvalitet. Mandag starter LOs sommerpatrulje opp på Haugalandet. Rundt 50 unge tillitsvalgte skal besøke arbeidsplasser over hele fylket for å informere sommervikarer om rettigheter og plikter. I fjor fant patruljen brudd på arbeidsmiljøloven ved over halvparten av arbeidsplassene de besøkte. Statens vegvesen har sendt reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os ut på høring. Den nye firefelts E39 skal kutte reisetiden mellom Stavanger og Bergen med opp til en time. Høringsfristen satt til 1. oktober. Equinor har sendt Wisting-prosjektet i Barentshavet ut på høring. Prosjektet kan bli svært viktig for industrien på Haugalandet og spesielt i Sunnhordland. Og mens store deler av Østlandet og Sørlandet opplever hetebølger, holder Haugalandet og Sunnhordland seg kjølig. Meteorologene forklarer fenomenet med kald havluft, pålandsvind og sjøbris ifra Nordishavet. Neste uke skal det bli enda kaldere med mer kuling og regn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nødetatene rykket i natt ut til melding om brann i en bil på Litlabøveien på Stord. Det var ingen spredningsfare. Etter hvert ble brannen slukket, og bilen ble totalt utbrent. Årsak til denne brannen ukjent. Politiet de opprettet sak. Det ble ikke meldt om personskader. Politiet gjennomførte en trafikkontroll i 70-son P39 Sundførveien i Tysværøy kommune sent i går kveld. En bilfører mistet førerkortet etter at han ble målt og kjørt i 108 km i timen i 70-son. Det ble også skrevet ut 45 forenklede forelegg for hastighet, så i tillegg ett forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Politiet rykte i går torsdagskveld ut en bolig i Aksdal etter melding om en mindre gutt som hadde utagert. Politiet fikk raskt kontroll på situasjonen. Nødetaten ble varslet klokka 20.37 om denne hendelsen. Av hensyn til at saken gjelder en mindreårig er det ikke gitt flere detaljer. Interessen for Karmøy Kulturskole holder seg høy. Til kommende skoleår har hele 977 barn og unge søkt om plass, og flere fag har allerede ventelister. Byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus nærmer seg ferdigstillelse. Om under ett år skal det nye sykehusbygget stå klart til åpning, med moderne sengeposter og poliklinikker som skal styrke helsetilbudet i hele helsefonda. En lærer i 20-årene, som siden i fjor har vært siktet for seksuelle handlinger mot elever, nå endelig frikjent. Saken henlagt med begrunnelsen intet straffbart forhold bevist, og politiet erkjenner at etterforskningen tok alt for lang tid. Du leser mer nå på Radio H.no. Ønsker deg en fin fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.
1: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kullesedkanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Riksnytt. Här är VG-nyheterna. NHO frykter konkurser også dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
2: Det pågår nå to saker I rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere I samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
1: Reporter Miriam Alsvik. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner I løpet av natta, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet I følge Reuters. Det I så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland I løpet av krigen. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip I området. Prisen på nordsjøolje nå over 74 dollar fatet. Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre I VM. Tyskland var allerede gruppevinner og møter mest sannsynlig Paraguay I 16-delsfinalen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter lett skyer, sørøst, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Reguleringsmyndigheten for energi har bedt Fagne redegjøre for strømkvaliteten ved en bolig i Valvåg i Sveio. Bakgrunnen en klage fra en kunde. Måling

0: reisetiden mellom Stavanger og Bergen med opp til en time. Høringsfristen satt til 1. oktober. Equinor har sendt Wisting-prosjektet i Barentshavet ut på høring. Prosjektet kan bli svært viktig for industrien på Haugalandet og spesielt i Sunnhordland. Og mens store deler av Østlandet og Sørlandet opplever hetebølger, holder Haugalandet og Sunnhordland seg kjølig. Meteorologene forklarer fenomenet med kald havluft, pålandsvind og sjøbris ifra Nordishavet. Neste uke skal det bli enda kaldere med mer kuling og regn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er varmt i mange land og hetebølge i Europa, og det betyr at folk trekker til sjø og vann, og franske myndigheter opplyser at antall døde etter drukningsulykker i landet har økt til 55. Dødsfallene ses i sammenheng med den rekordvarme hetebølgen som har rammet landet den siste tiden. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april i Norge. To har dødd, det opplyser arbeidstilsynet i en pressemelding i dag. Det for høye tall, og vi vil advare om faren ved arbeid i høyden, sier direktør i arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo. Hun minner om ansvaret arbeidsgiverne har for å iverksette tiltak som kan forhindre fallulykker, melder NTB. Nødetatene rykket i natt ut til melding om brann i en bil på Litlabøveien på Stord. Det var ingen spredningsfare. Etter hvert ble brannen slukket, og bilen ble totalt utbrent. Årsak til denne brannen er ukjent. Politiet de opprettet sak. Det ble ikke meldt om personskader. Politiet gjennomførte en trafikkontroll i 70-sonen på E39 Sundførveien i Tysvær kommune sent i går kveld. En bilfører mistet førerkortet etter at han ble målt og kjørt i 108 km i timen i 70-sonen. Det ble også skrevet ut 45 forenklede forelegg for hastighet, så i tillegg ett forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Politiet rykte i går torsdagskveld ut til en bolig i Aksdal etter melding om en mindreårig gutt som hadde utagert. Politiet fikk raskt kontroll på situasjonen. Nødetaten ble varslet klokka 20.37 om denne hendelsen. Av hensyn til at saken gjelder en mindreårig, er det ikke gitt flere detaljer.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Hey.
1: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Ståle Solbakken forbereder store endringer i laget før VM-kampen mot Frankrike. Han vil fokusere på å være fysisk og mentalt utvilt før 16-delsfinalen, og sier at vi ikke må bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til I en 16-delsfinale. Og det kan bli Norge mot Sverige I fotball-VM dersom vi vinner mot Frankrike I kveld. Dersom Frankrike vinner blir det de som spiller mot Sverige I 16-delsfinalen. Sverige tok seg I natt videre I VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner I løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det I så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland I løpet av krigen. Det sendt ut gult farevarsel for styrtregn I Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 millimeter regn på en time. Varslet gjelder fra I kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
1: Det venter skya Sørøst Svak vind 17 grader
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: there's no easy way to say this.
1: Radio Högaland, underhållningskanalen.
2: Vi mangler en fot I Los Angeles. Er det noen som har mistet en trefot eller noe?
3: Nei, bizarrt nok så dreier dette seg om en menneskefot fullt levende, en avkappet, en sådan. Jeg vet ikke om det gjør saken bedre.
2: Nei, spesielt ikke da.
3: det var en organdonortransport som hadde parkert ut forbi en restaurant, ikke for å levere, men for å plukke opp noe mat på veien, og mens sjåførene var inne og hentet seg ting, da var det noen luringer som brøt seg inn I denne bilen.
2: Og stjal foten?
3: Og stjal en menneskefot.
2: Ok, de trodde kanskje det var verdisaker oppi der, altså hvis det var noen som var narkoman eller et eller annet, så tenkte de kanskje at, å se her det noe som ser verdifullt ut, her det sikkert noen medisiner, vi tar den og stikker.
3: De får seg en overraskelse når de åpner den.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Reguleringsmyndigheten for energi har bedt Fagne redegjøre for strømkvaliteten ved en bolig i Valvåg i Sveio. Bakgrunnen en klage fra en kunde. Målinger viser blant annet for lave spenning og avvik fra kravene til leveringskvalitet. Mandag starter LOs sommerpatrulje opp på Haugalandet. Rundt 50 unge tillitsvalgte skal besøke arbeidsplasser over hele fylket for å informere sommervikarer om rettigheter og plikter. I fjor fant patruljen brudd på arbeidsmiljøloven ved over halvparten av arbeidsplassene de besøkte. Statens vegvesen har sendt reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os ut på høring. Den nye firefelts E39 skal kutte reisetiden mellom Stavanger og Bergen med opp til en time. Høringsfristen er satt til 1. oktober. Equinor har sendt Wisting-prosjektet i Barentshavet ut på høring. Prosjektet kan bli svært viktig for industrien på Haugalandet og spesielt i Sunnhordland. Og mens store deler av Østlandet og Sørlandet opplever hetebølger, holder Haugalandet og Sunnhordland seg kjølig. Meteorologene forklarer fenomenet med kald havluft, pålandsvind og sjøbris ifra Nordishavet. Neste uke skal det bli enda kaldere med mer kuling og regn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
4: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Fylkesvei 520 mellom Sauda og Almannegjue blir stengt gjennom helga og åpner opp tidligst på mandag. Det sier Ragnar Enge, byggleder I Rogaland fylkeskommune. Det gikk et ras langs veien sist fredag, og etterpå så har det foregått opprydning av store steiner. Det betyr at det går noen dager til før de åpner opp. Nødetatene rykket I natt ut til melding om brann I en bil på Litlabøveien på Stord. Det var ingen spredningsfare. Etter hvert ble brannen slukket, og bilen ble totalt utbrent. Årsak til denne brannen ukjent. Politiet de opprettet sak. Det ble ikke meldt om personskader. Politiet gjennomførte en trafikkontroll I 70-sonen P39 Sundførveien I Tysvær kommune sent I går kveld. En bilfører mistet førerkortet etter at han ble målt og kjørt I 108 km I timen I 70-sonen. Det ble også skrevet ut 45 forenklede forelegg for hastighet, så I tillegg ett forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Interessen for Karmøy kulturskole holder seg høy. Til kommende skoleår har hele 977 barn og unge søkt om plass, og flere fag har allerede ventelister. Byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus nærmer seg ferdigstillelse. Om under ett år skal det nye sykehusbygget stå klart til åpning, med moderne sengeposter og poliklinikker som skal styrke helsetilbudet I hele helsefonda. En lærer I 20-årene, som siden I fjor har vært siktet for seksuelle handlinger mot elever, nå endelig frikjent. Saken henlagt med begrunnelsen intet straffbart forhold bevist, og politiet erkjenner at etterforskningen tok alt for lang tid. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Quizen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Jo, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Ståle Solbakken forbereder store endringer i laget før VM-kampen mot Frankrike. Han vil fokusere på å være fysisk og mentalt utvilt før 16-delsfinalen, og sier at vi ikke må bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til I en 16-delsfinale. Og det kan bli Norge mot Sverige I fotball-VM dersom vi vinner mot Frankrike I kveld. Dersom Frankrike vinner blir det de som spiller mot Sverige I 16-delsfinalen. Sverige tok seg I natt videre I VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner I løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det I så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland I løpet av krigen. Det sendt ut gult farevarsel for styrtregn I Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 millimeter regn på en time. Varslet gjelder fra I kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Cut and go! Du frisør? Petten Vå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
0: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.

Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
4: Ta turen til vakre Øskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest I dalen 26. og 20. juni.

0: Jeg husker på tippekamper før I tider, så registrerte jeg at ofte så var det sånn at keeperen bare pelmer ballen så langt som mulig opp imot motstanderen sitt mål, selv om det ikke var egne spillere på andre banehalvdel. Hvorfor gjør de det?
1: Nei, hvorfor gjør de det? Det er jo for å restarte da. På en måte...
0: Fordi ballen bare lengst mulig vekk fra mål?
1: Ja, de restarter. Jeg husker Atletico Madrid for en del år siden, men de gjorde det. De ville ikke ha ballen I trekk mer enn 5-6-7 trekk, før de fant ut at her må vi begynne på nytt. Så det har litt med spillestil å gjøre, for du vil være I posisjon til å bryte tydeligvis da. Men at de gjør det fra avspark...
0: Ja.
1: Det er helt nytt at de pelmer ballen meningsløst utover sidelinjen bortimot cornerflagget der. Det en trend som jeg ikke har sett før nå I VM. Ja. Nå det flere lag som har benyttet seg av det.
0: Men ser dette I VM, det taktikk da, rett og slett?
1: Ja, jeg forstår det faktisk ikke, for du fratas jo et overraskelsesmoment. For eksempel, det jo skåremål fra midtbanen. Altså, jeg har googlet litt på forhånd her. En skotsk spiller ved navn Gavin Stokes visst nok den som har verdensrekorden I å skåre fra avspark, raskt fra avspark. I 2017 så skåret han etter 2,1 sekund. For Maryhill mot Clydebank, og jeg har sett selv skåringer som kommet før det gått 10 sekunder, jeg har sett. VM-rekorden jo Hakan Sükür I bronsefinalen I 2002 mot Sør-Korea, altså på Tyrkia da. Han skåret etter 10,8 sekunder, det VM-rekorden, raskeste skåring fra avspark. Jeg tror ikke denne her rekorden ble slått I VM, så mange lag som benytter seg av den sjansen, benytter seg av det akkurat der og bare pelmer ballen vekk.
0: Så, man har jo også sett noen eksempler på mål som kommer fordi keeperen står for langt ute,
1: ja.
0: Og en eller annen spiller får med seg dette, og dryler ballen gjerne fra midtbanen og over keeperen og I mål.
1: Ja, det overraskesmoment deluxe, men ja, det såpass mange lag som har benyttet seg av den der nye avsparkmetoden her, at vi må nesten kalle det en trend I VM her.
0: Det må jo være en god grunn til det.
1: Men det skulle ikke, grunnen jo ofte at du vil restarte, som sagt.
0: Men er det noen regler der I forhold til hvor raskt du må komme I gang med kampen igjen, altså avsparke etter mål? Altså det sånn at hvis keeperen bruker for lange tid, så får du kanskje et gult kort, eller du blir snakket til?
1: Sikkert regler for det, men...
0: Det regler for alt, vet du?
1: Ja, det jo regler for
0: alt. Så det kan jo være noen sånne type regler, noe sånn at de, når de usikre på hva de skal gjøre, så bare blekker de ballen opp.
1: Det ikke noen regelgreier dette her, altså det er en trend.
0: Det så gode spisser at risikoen med å prøve å spille seg gjennom på en måte, du har jo en del ballbesittende slag nedover I Europa, du ser keeperen sant? Sender bare ballen noen meter og så spiller de seg ut ifra eget forsvar nær sagt og gjennom motstanderen sett det som du sier, det er forskjell på lag
1: ja, og det jo en kjent sak det at det ikke alle lag som ønsker å ha ballen så veldig mye det jo ikke det, det ikke alle som har spilt som Manchester City og Barcelona
0: nei som vil helst ha ballen hele tiden
1: ja, helst ha ballen hele tiden, Manchester City har jo fremdeles rekorden I Premier League med en kamp med over 1000 vellykka passninger I samme kamp,
0: oi
1: Ja, det mye.
0: Ja.
1: Så,
0: vi holder han på banen.
1: så jeg tror ikke de har pelmet ballen opp mot cornerflagget, nei.
0: Nei.
1: Og I hvert fall ikke Barcelona heller.
0: Nei.
1: Men det bare blitt en trend I VM. Skal vi spennende å se om man blir brutt, eller om de fortsetter med
0: Kanskje
1: det.
0: Kanskje de har brukt ChatGPT med sannsynlighetsberegning, og så har de funnet ut at det tryggeste å gjøre det sånt.
1: ja, du kan jo gjøre det hele kampen da.
0: Ja. Jeg vet ikke. Det er kanskje...
1: Det klart hvis du får ballen vekk fra helt opp I andres angrepszone, så kan du ikke få baklengsmål selv. Nei, vi får se hva som skjer I...
0: Det sikkert for sikkerhet selv. De redde for å drite seg ut, rett og slett.
1: I starten?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ta en passning, ikke sant? Og så det en motspiller som greier å plukke opp ballen, og så skårer de mål.
1: Ja, det I hvert fall en veldig rar trend, som jeg tror han forsvinner igjen ganske kjapt.
0: Du tror det?
1: Jeg tror han forsvinner.
0: Ja.
1: Sikkert I løpet av VM.
0: Ja. Du vet, hvis du går på en sånn blemme I dag, vet du, sånn så du på alt som finnes av sosiale medier.
1: Ja.
0: Retselen for å drite seg ut, som gjør at de rett og slett pelmer ballen opp mot cornerflagget.
1: Så dårlig selvtillit, da burde du ikke vært med I VM I hvert fall.
0: Nei. Selvtillit, tatt han opp.
1: Det

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. Reguleringsmyndigheten for energi har bedt fagne redegjøre for strøm.

0: en time. Høringsfristen satt til 1. oktober. Equinor har sendt Wisting-prosjektet i Barentshavet ut på høring. Prosjektet kan bli svært viktig for industrien på Haugalandet og spesielt i Sunnhordland. Og mens store deler av Østlandet og Sørlandet opplever hetebølger, holder Haugalandet og Sunnhordland seg kjølig. Meteorologene forklarer fenomenet med kald havluft, pålandsvind og sjøbris ifra Nordishavet. Neste uke skal det bli enda kaldere med mer kuling og regn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokke Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
3: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Fylkesvei 520 mellom Sauda og Almannehjue blir stengt gjennom helga og åpner opp tidligst på mandag. Det sier Ragnar Enge, byggleder I Rogaland fylkeskommune. Det gikk et ras langs veien sist fredag, og etterpå så har det foregått opprydning av store steiner. Det betyr at det går noen dager til før de åpner opp. Politiet rykte I går torsdagskveld ut en bolig I Aksdal etter melding om en mindre gutt som hadde utagert. Politiet fikk raskt kontroll på situasjonen. Nødetaten ble varslet klokka 20.37 om denne hendelsen. Av hensyn til at saken gjelder en mindreårig det ikke gitt flere detaljer. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april I Norge. To har dødd, det opplyser Arbeidstilsynet I en pressemelding I dag. Det for høye tall, og vi vil advare om faren ved arbeid I høyden, sier direktør I Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo. Hun minner om ansvaret arbeidsgiverne har for å iverksette tiltak som kan forhindre fallulykker, melder NTB. Det varmt I mange land og hetebølge I Europa, og det betyr at folk trekker til sjø og vann, og franske myndigheter opplyser at antall døde etter drukningsulykker I landet har økt til 55. Dødsfallene ses I sammenheng med den rekordvarme hetebølgen som har rammet landet den siste tiden.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klart for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad mener at knivstikkingen i går kveld ikke var tilfeldig. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, opplyser myndighetene. Antallet registrerte smittede 1155. Myndighetene har innført 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av de rammede områdene. I Paris i Frankrike ber politiet om at Pride-feiringen lørdag avlyses på grunn av hetebølgen. De ber også om at blant annet en musikkfestival avlyses. VGs reportere i Paris målte i formiddag 36 grader. Ståle Solbakken sier at Norges fotballlandslag kan lære mye av Frankrike.
2: They have been in this situation many times. They have a great manager, great players, but they have also been smart, I think, in how they attack those challenges.
1: Norge spiller mot Frankrike i kveld klokka 21. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Cut and go! Du frisør? Tetten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Tetten Lo mer enn bare en klipp. Søk tettenlo.no.
0: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skya, sør-sørvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det en masse ord og uttrykk som vi har I dagligtalen den dag I dag, men det en gjerne ikke tenker over Alf, det at disse ordene og uttrykkene stammer ifra Bibelen og gammel lærdom.
3: Ja, Bibelen jo I seg selv gammel nok, så lærdom, det får vi jo av både det ene og det andre.
2: Vi skal ta en liten lista her med ord og uttrykk som kommer fra Bibelen. Vi har for eksempel ulv I foraklær, slag I lufta, syndebukk, skilla klinten fra veten, ramaskrik, ane fred og ingen fare, eller svella en kamel. Alt dette her stammer fra Bibelen, Alf.
3: Så her har vi litt å velge I. Men det nå det at vi bruker det jo I daglig tal I dag, og tenker ikke over at det egentlig så det bibellærdom som vi blir proppet med her.
2: Ja, men altså nå vi jo avkristne her I landet, men vi bruker disse uttrykkene for det.
3: Og mye ja, bevares.
2: Kan det være kontroversielt med disse uttrykkene? Altså jeg tenker på at våre nye landsmenn som gjerne muslimer, som lærer seg da bibelske uttrykk, kan det være vanhellig på noe vis, eller noe skam, eller kan det være problematisk? Hele det norske språket jo basert på kristendom kan virke sånn.
3: Ja, men muslimsk lære og Koranen, det bygger jo på Abraham, det også, altså. Abraham, han jo stamfar til alle disse som kaller seg muslimer I dag, altså det arabiske folket.
2: Ja.
3: Så de har den samme faren, altså. De brødre I Gud, både muslimerne og de kristne.
2: Ja, så selv om du muslim, så bør du kunne bruke uttrykk som ulv I foraklær eller å svelle en kamel.
3: Ja, bevares. Men vi må se litt på sammenhengen. For det noe som vi må passe oss for, så det mammon, altså den allmektige pengeguden.
2: Slag I lufta, hva betyr det?
3: Ja, det betyr jo at vi treffer jo ikke det vi skal.
2: Nei.
3: Nei, vi slår bare I luft, og luft, og den kan vi slå I så mye vi vil, den flytter seg ikke likevel.
2: Nei, politikerne, de sikkert flinke med det.
3: Ja.
2: Slag I luft, da.
3: Ja, men det kjeft og slag, og ja, det ikke noe tomme fektninger altså har med politikk å gjøre, så det jo ikke noe om det.
2: Og en annen ting som sikkert politikerne ofte blir utsatt for, taler for døve ører.
3: Ja, ja, men denne kjeften deres gjennom fakeren ikke så mye å øre for heller, altså.
2: Ja.
3: Så jeg tror vi setter bremsene på her, altså.
2: Ja.
3: Nå får det greia seg, altså.
2: Ja, men når det gjelder en Alf, så taler ikke han for døve øyre på Radio Høgaland I hvert fall.
3: Nei, bevares, altså. Men disse politikerne, ja. Hva de sier, det må vi nå for all del ikke rette oss.
2: Etter det?
3: Ikke et fnygg, altså, må vi rette oss etter deg.
2: Nei.
3: Nei, hold oss til den gamle visdommen heller.
2: Ja.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. Reguleringsmyndigheten for energi har bedt fagne redegjøre for strømkvaliteten ved en bolig i Valvåg i Sveio. Bakgrunnen en klage fra en kunde. Målinger viser blant annet for lave spenning og avvik fra kravene til leveringskvalitet. Mandag starter LOs sommerpatrulje opp på Haugalandet. Rundt 50 unge tillitsvalgte skal besøke arbeidsplasser over hele fylket for å informere sommervikarer om rettigheter og plikter. I fjor fant patruljen brudd på arbeidsmiljøloven ved over halvparten av arbeidsplassene de besøkte. Statens vegvesen har sendt reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os ut på høring. Den nye firefelts E39 skal kutte reisetiden mellom Stavanger og Bergen med opp til en time. Høringsfristen er satt til 1. oktober. Equinor har sendt Wisting-prosjektet i Barentshavet ut på høring. Prosjektet kan bli svært viktig for industrien på Haugalandet og spesielt i Sunnhordland.

0: Det nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Rogaland og Agder. Kraftige regnbyer kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Farevarselet gjelder fra i kveld klokka 20 til i morgen lørdag klokka 02. Meteorologene varsler at de kraftige byene først ventes å treffe Rogaland. Meteorologisk institutt sendte også tidligere ut gult farevarsel og mye lyn for deler av Rogaland og Vestland. Tordenvær kan gi kraftige vindkast, styrtregn og lokale strømbrudd i kveld. Det sendt ut røde farevarsler for høye temperaturer i et titals europeiske land det neste døgnet. Store deler av Frankrike, Tyskland og Kroatia blant områdene som rammes. Det viser en oversikt fra Meteoalarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Store deler av kontinentet rammes for tiden av en omfattende hetebølge. 150 millioner europæer kan oppleve temperaturer på over 35 grader. Flere dødsfall knyttes til varmen i Frankrike og Spania. Alle i fare, selv de med god helse, står det i varslet for Paris for eksempel. I ferielandet Kroatia oppfordres folk til å beskytte seg selv, barn og eldre. Sven-Erik Bystrøm fra Haugesund i full gang med Norges mesterskap i landveissykling. Det rutterne konkurrerer i temperaturer opp mot 30 grader. Samtidig forbereder Uno X Mobility seg på enda tøffere forhold under Tour de France. Les mer på Radio H. NO.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Quizen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab idag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår farmekokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din natursten, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En norsk mann i 30-årene dømt til livstid for dobbeltdrap i Sverige, melder Dagbladet. Det skjedde i Göteborg i september I fjor. Aktoratet mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre I en bil som var parkert I nærheten. Mannen som meide ned folk på et julemarked I tyske Magdeburg I 2024 dømt til livstid I fengsel. Seks mennesker ble drept av den saudiarabiske mannen kjørte en bil inn I folkemengden. Ståle Solbakken sier Norges fotballlandslag kan lære mye av Frankrike.
2: They have been in this situation many times. They have a great manager, great players, but they have also been smart, I think, in how they attack those challenges.
1: Og Norge spiller mot Frankrike I kveld klokka 21. Og det varsles styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder I kveld. I Telemark varsles det også tordenbyger som vil bevege seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Cut and go! Du frisør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.

0: But I'll cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter delvis skyet, sør-sørvest, svak vind, 19 grader.
0: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Radio Helgoland, underholdningskanal. And who loves you,
1: and who do you love? Radio Helgoland.
2: Just listen. Skattekommisjonen til Tutti Frutti, de har litt av en jobb. Her det jo sånt at SV og MDG, de vil ha kraftig økning I skatter og avgifter, mens Fremskrittspartiet vil ha dramatisk reduserte skatter. Høyre vil også ha noe reduserte skatter. Arbeiderpartiet hører vi ikke så mye fra.
3: Nei. Det er bare å administrere det.
2: Det er bare å administrere, ja. Bare prøve å mekle, stakkars Støre. Ja. Dette et helsike.
3: Ja, det det nok.
2: Her har de altså en Mission Impossible. Dette kunne Tom Cruise lagt film av.
3: Nei, det går jo ikke ihop det, som du sier der. Noen vil ha voldsomme økninger, og andre vil ha voldsomme senkinger.
2: Ja, det, Stoltenberg sier at målet å få bred politisk enighet.
3: Ja.
2: Får ikke noe bred politisk enighet, vet du, med de utgangspunktene der.
3: Nei, nå jo ikke FRP med I denne kommisjonen da.
2: Nei, men du må ha flertall på Stortinget, det vet de jo.
3: Ja, ja, ja.
2: Og hvis ikke du har flertall, så får du ikke dette igjennom.
3: Nei, som jeg har snakket om før, jeg ganske sikker på at Arbeiderpartiet skulle svært gjerne ønske at Høyre var et større parti. For de kunne jo funnet et forlik med Høyre her, som hadde vært mer sannsynlig enn å få til et forlik med Fremskrittspartiet. Det det ingen tvil om.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det klart at det, så hvis at Høyre blir enige med MDG og SV, om et eller annet radikalt skatteforlik, som gir høyere skatter og store problemer for næringslivet. Husk på at det mange næringslivsfolk som stemmer Høyre.
3: Absolutt.
2: Så det blir jo politisk selvmord, de jo allerede I knestående.
3: Ja.
2: Altså I oppslutning Høyre.
3: Ja, ja, ja.
2: Så de kan ikke tillate seg å gjøre noen sånne sidesprang. Og derfor så spiller de ballen, tror jeg, mye over til FRP. Men FRP bondsolide når det gjelder disse tingene. Du kan bare glemme og få til noen radikale skatteforlik som betyr høyere skatter og avgifter for norske bedrifter der.
3: Ja.
2: I denne situasjonen så får Sylvi Listhaug og FRP vist sin styrke hvor viktige de for sine egne velgere da, først og fremst, I forbindelse med den type forhandlinger. I utgangspunktet så ville de jo ikke være med I denne kommisjonen I det hele tatt.
3: Nei, nei, nei, nei.
2: Så de mener at det bare tutti-frutti? Det bare hala ut tida, så får du ikke gjort noen ting.
3: Ja, det jo en velkjent taktikk, det,
2: for
3: så vidt.
2: Ja, ja, ja. Hvordan var det der uttrykket?
3: Hvis fanden vil at ingenting skal skje, så setter han ned en kommitté.
2: Ja, så ble det med den saken.
3: Så ble det med den saken, kanskje.
2: Kommitté, hot or not!

0: av hetebølger som venter i Frankrike. Aker Solutions har sikret en ny femårig kontrakt i Kanada. Avtalen har en verdi på mellom en halv og 1,5 milliarder kroner og omfatter ingeniørarbeid, drift og vedlikehold. Fylkesvei 520 mellom Sauda og Almannajuve blir stengt gjennom hele helgen etter steinraset for en uke siden. Rogaland fylkeskommune opplyser i dag at veien tidligast kan åpnes igjen mandag. Interessen for Karmøy kulturskole er fortsatt stor. Hele 977 barn og unge har søkt på plass til neste skoleår. Og om under ett år skal de første pasientene flyttes inn i det nye sykehusbygget ved Haugesund sykehus. Byggetrinn 2 skal gi moderne sengeposter og poliklinikk for hele helsefondet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Sven-Erik Bystrøm fra Haugesund I full gang med Norges mesterskap I landveissykling. Det rutterne konkurrerer I temperaturer opp mot 30 grader. Samtidig forbereder Uno X Mobility seg på enda tøffere forhold under Tour de France. Interessen for Karmøy kulturskole holder seg høy. Til kommende skoleår har hele 977 barn og unge søkt om plass, og flere fag har allerede ventelister. Byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus nærmer seg ferdigstillelse. Om under ett år skal det nye sykehusbygget stå klart til åpning, med moderne sengeposter og poliklinikker som skal styrke helsetilbudet I hele helsefonda. En lærer I 20-årene, som siden I fjor har vært siktet for seksuelle handlinger mot elever, nå endelig frikjent. Saken henlagt med begrunnelsen intet straffbart forhold bevist, og politiet erkjenner at etterforskningen har tatt all for lang tid. Du leser mer på Radio H.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Fabian Stang har fått sparken fra Söderberg og Partners. Han mener selv det skyldes at han snakket åpent om psykiske helseproblemer. Oslos tidligere ordfører har nå krevd flere hundre tusen fra konsernet til både seg selv og mental helse, ifølge VGs opplysninger. En norsk mann I 30-årene dømt til livstid for dobbeltdrap I Sverige, det melder Dagbladet.
2: Det skjedde I Göteborg midt på dagen I september I fjor. Ifølge svensk påtalemyndighet var drapene planlagt. De mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre I en bil som var parkert I nærheten.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet I Fredrikstad mener at knivstikkingen I går kveld ikke var tilfeldig. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yremeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommarens største sjøslag I Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastar oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest Kulesheim-kanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det oss, Egil.
5: Ja, det oss, det, Håvig. Cut
6: and go! Du frisør? Cutten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Low mer enn bare en klipp. Søk cuttenlow.no.

0: Håper du har det bra her på Radio Haugeland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
1: Radio Haugeland kraftstasjonen.

0: fjerde, presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det ventet delvis skya, sør-sør-vest, lett bris, 19 grader.
0: Været ble presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

hitstationen. Radio Haugaland. Cool and loud stuff. There's more. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Rogaland og Agder. Kraftige regnbyer kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Farevarselet gjelder fra I kveld klokka 20 til I morgen lørdag klokka 02. Meteorologene varsler at de kraftige byene først ventes å treffe Rogaland. Meteorologisk institutt sendte også tidligere ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Rogaland og Vestland. Tordenværet kan gi kraftige vindkast, styrtregn og lokale strømbrudd I kveld. Det sendt ut røde farevarsler for høye temperaturer I et titals europeiske land det neste døgnet. Store deler av Frankrike, Tyskland og Kroatia blant områdene som rammes. Det viser en oversikt fra Meteoalarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Store deler av kontinentet rammes for tiden av en omfattende hetebølge. 150 millioner europeere kan oppleve temperaturer på over 35 grader. Flere dødsfall knyttes til varmen I Frankrike. Og Spania, alle I fare, selv de med god helse, står det I varslet for Paris for eksempel. I ferielandet Kroatia oppfordres folk til å beskytte seg selv, barn og eldre.

0: Rádio Haugaland. Under holdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Fylkesvei 520 mellom Sauda og Almanjuve blir stengt gjennom helga og åpner tidligst på mandag, det sier Ragnar Enge, byggeleder I Rogaland fylkeskommune. Ras langs veien skjedde fra en uke siden, og etterpå har det foregått opprydning av store steiner. Derfor blir veien Almanjuve og Hellandsbygd stengt I noen dager til. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april I Norge. To har dødd, det opplyser arbeidstilsynet I en pressemelding I dag. Det for høye tall, og vi vil advare om faren ved arbeid I høyden, sier direktør I arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo. Hun minner om ansvaret arbeidsgiverne har for å iverksette tiltak som kan forhindre fallulykker, melder NTB. God fredag, du midt I ettermiddagsrøsje. Jeg Espen Hansen.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Og her de lokale nyhetene. Meteorologisk institutt varsler kraftige tordenbyger og styrtregn over deler av Rogaland I kveld. Det far for lokale oversvømmelser og mange lynnedslag. En lærer I 20-årene endelig frikjent etter å ha vært siktet for seksuelle handlinger mot elevene sine I fjor. Saken henlagt, og politiet erkjenner at etterforskningen har tatt for lang tid. Sven-Erik Bystrøm fra Haugesund sykler denne uka NM I landeveissykling I temperaturer opp mot 30 grader. Samtidig forbereder Uno X seg på Tour de France ved å trene I badstu og andre varme rom for å tåle hetebølger som venter I Frankrike. Aker Solutions har sikret en ny 5-årig kontrakt I Kanada. Avtalen har en verdi på mellom en halv og 1,5 milliarder kroner og omfatter ingeniørarbeid, drift og vedlikehold. Fylkesvei 520 mellom Sauda og Almannajuve blir stengt gjennom hele helga etter steinraset for en uke siden. Rogaland fylkeskommune opplyser I dag at veien tidligast kan åpnes igjen mandag. Interessen for Karmøy kulturskole fortsatt stor. Hele 977 barn og unge har søkt på plass til neste skoleår. Og om under ett år skal de første pasientene flyttes inn I det nye sykehusbygget ved Haugesund sykehus. Byggetrinn 2 skal gi moderne sengeposter og poliklinikk for hele helsefondet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Taxi 08181, der alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes Havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes Havn.
6: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Det varmt i mange land og hetebølge i Europa, og det betyr at folk trekker til sjø og vann, og franske myndigheter opplyser at antall døde i til drukningsulykker i landet har økt til 55. Dødsfallene ses i sammenheng med den rekordvarme hetebølgen som har rammet landet den siste tiden. Etter flere måneders forvirring rundt hva norske nikotinavhengige har lov å ta med seg til Frankrike, har landets ambassade i Norge kommet med en oppklaring, skriver NTB i dag. Snus som selges i Norge kan ta med til Frankrike. Det gjelder hvit, helhvit og brun snus, så lenge produktet inneholder tobakk. Frankrike har fremdeles forbud mot nikotinholdige produkter som ikke inneholder tobakk. Rene nikotinprodukter som kuler, tygges, tabletter og væske er også forbudt.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
6: Mobil og campingvogn.
7: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.

0: Er du frisør? Petten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cuttenbow er mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.
1: Her VG-nyhetene. Toppledere fra den uavhengige russiske fagbevegelsen har søkt om beskyttelse I Norge etter det de opplever som årelang trakassering fra russiske myndigheter. De forlot Moskva I april, dagen etter at russisk politi og sikkerhetstjeneste gjennomførte en razzia I deres kontorer. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovde nektes også å komme på besøk I fengselet. Salt på Langkaja I Oslo stenges med umiddelbar virkning grunnet bekymring rundt brandsikkerheten og grømningsforhold, det opplyser plan- og bygningsetaten I Oslo. I kveld skulle utestedet vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Det foreløpig ikke kjent hva som vil skje med billettene som solgt til arrangementet. Pride-paraden I Paris I helgen blir avlyst på grunn av hetebølgen. Fransk politi ber også om at søndagens Diamond League-stevne I friidrett stoppes. Der fire norske utøvere påmeldt, blant dem Narve Gilje Nordås. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
4: Hej du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707. Radio
6: Haugaland. Du på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
7: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Været presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Det venter delvis skyet, sør-sørvest, svak vind, 19 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: En mann I slutten av 20-årene fra Kvinnherad dømt til 45 dagers fengsel etter å ha gått amok på NAV-kontoret på Husnes. Flere ansatte opplevde hendelsen som voldelig og truende. Mannen knuste inventar og påførte bygget store skader før han ble pågrepet av politiet ut forbi NAV-kontoret. Sven Erik Bystrøm fra Haugesund I full gang med Norges mesterskap I landveissykling, der rutterne konkurrerer I temperatur opp mot 30 grader. Samtidig forbereder Uno X Mobility seg på enda tøffere forhold under Tour de France. Interessen for Karmøy kulturskole holder seg høy. Til kommende skoleår har hele 977 barn og unge søkt om plass, og flere fag har allerede ventelister. Byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus nærmer seg ferdigstillelse. Om under ett år skal det nye sykehusbygget stå klart til åpning, med moderne sengeposter og poliklinikker som skal styrke helsetilbudet I hele helsefonda. En lærer I 20-årene, som siden I fjor har vært siktet for seksuelle handlinger mot elever, nå endelig frikjent. Saken henlagt med begrunnelsen intet straffbart forhold bevist, og politiet erkjenner at etterforskningen har tatt alt for lang tid. Du leser mer på Radio H.no.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

Fagforeningen sier har vært I streik over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Fra 1. juli tas ytterligere 63 medlemmer ut I streik. Dermed over 400 I streik. Arbeidsgiversiden har varslet lockout, altså at arbeiderne stenges ut fra arbeidsplassen på lørdag. Produksjonen på Statfjord B-plattformen I Nordsjøen har fremdeles ikke startet opp igjen etter et strømbrudd I går. Det opplyser pressetalsperson Ola Morten Ånestad I Equinor til NRK I dag. Over 70 ansatte ble flyttet over til en annen plattform torsdags kveld. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. De kriminelle bandene som har medlemmer fra hele 118 land opererer ofte på tvers av landegrenser og svært profesjonelle. 85% av de bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet ifølge Europol. Håper du har en fin fredags ettermiddag. Jeg Espen, og vi gleder oss til I kveld til kampen mellom Norge og Frankrike I VM. Jeg tipper 1-1.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgere, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Og her de lokale nyhetene. Meteorologisk institutt varsler kraftige tordenbyger og styrtregn over deler av Rogaland I kveld. Det far for lokale oversvømmelser og mange lynnedslag. En lærer I 20-årene endelig frikjent etter å ha vært siktet for seksuelle handlinger mot elevene sine I fjor. Saken henlagt og politiet erkjenner at etterforskningen har tatt for lang tid. Sven-Erik Byström fra Haugesund sykler denne uka NM I landeveissykling I temperaturer opp mot 30 grader. Samtidig forbereder Uno X seg på Tour de France ved å trene I badstu og andre varme rom for å tåle hetebølger som venter I Frankrike. Aker Solutions har sikret en ny 5-årig kontrakt I Kanada. Avtalen har en verdi på mellom en halv og 1,5 milliarder kroner og omfatter ingeniørarbeid, drift og vedlikehold. Fylkesvei 520 mellom Sauda og Almannajuve blir stengt gjennom hele helga etter steinraset for en uke siden. Rogaland fylkeskommune opplyser I dag at veien tidligast kan åpnes igjen mandag. Interessen for Karmøy kulturskole fortsatt stor. Hele 977 barn og unge har søkt på plass til neste skoleår. Og om under ett år skal de første pasientene flyttes inn I det nye sykehusbygget ved Haugesund sykehus. Byggetrinn 2 skal gi moderne sengeposter og poliklinikk for hele helsefondet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudne seg sveio. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
8: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Fylkesvei 520 mellom Sauda og Almanjuve blir stengt gjennom helga og åpner tidligst på mandag, det sier Ragnar Enge, byggeleder I Rogaland fylkeskommune. Ras langs veien skjedde fra en uke siden, og etterpå har det foregått opprydning av store steiner. Derfor blir veien Almanjuve og Hellandsbygd stengt I noen dager til. Haugesund fortsatt blant kommunene med svakest økonomisk handlingsrom I Rogaland. En ny analyse fra KS viser at kommunene en av bare to kommuner I fylket som havner I rød zone. Karmøy ligger utenfor med et nødskrik. Sør-Vest-Norge får landets høyeste strømpris I morgen lørdag. Snittprisen blir 95,60 øre per kilowattime, mens maksprisen kommer opp I 1 krona og 36 øre. Du leser mer på Radio H.no.
3: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info at banken-hotell.no.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen I dommen mot Marius Borg Høyby. Borg Høyby stod tiltalt for til sammen 40 lovbrudd, blant annet 4 sovevoldtekter. Påtalemyndigheten landet påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. I midten av juni ble han dømt til 4 års fengsel, og han anket dommen. Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet I Göteborg. Drapene omtales som rene henrettelser I retten. Kristoffersen hevder han handlet I nødverge, men dette avvises av retten. Forsvareren hans bekrefter at dommen vil bli anket. Håper du på Haaland, Sørloth og Nusa mot Frankrike I kveld? Da kan VG's Laurits Vatne skuffe deg.
2: Vi har bare fått sterke signaler om at det blir et B-preget lag som begynner på banen her ute I dag. Martin Ødegaard vi også litt nysgjerrig på, for han har det vært snakket om at Solbakken har snakket om at han må spilles I form.
1: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen I kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabelt til det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Haugaland.
7: Ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post krøllalfa radioh.no.
8: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Fjerde presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Det ventet delvis skyet, sør-sørøst, svak vind, 20 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døren.

0: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
1: More people, more.
2: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel om styrtregn for deler av Rogaland og Agder. Kraftige regnbyer kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Farvarselet gjelder fra i kveld klokka 20 til i morgen lørdag klokka 02. Meteorologene varsler at de kraftige byene først ventes å treffe Rogaland. Meteorologisk institutt sendte også tidligere ut gult farvarsel og mye lyn for deler av Rogaland og Vestland. Tordenvær kan gi kraftige vindkast, styrtregn og lokale strømbrudd i kveld. Det sendt ut røde farevarsler for høye temperaturer i et titals europeiske land det neste døgnet. Store deler av Frankrike, Tyskland og Kroatia blant områdene som rammes. Det viser en oversikt fra Meteoalarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Store deler av kontinentet rammes for tiden av en omfattende hetebølge. 150 millioner europæer kan oppleve temperaturer på over 35 grader. Flere dødsfall knyttes til varmen i Frankrike. Og Spania, alle i fare, selv de med god helse, står det i varslet for Paris for eksempel. I ferielandet Kroatia oppfordres folk til å beskytte seg selv, barn og eldre.
0: Radio Helgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Helgeland, underholdningskanalen.
1: En mann I slutten av 20-årene fra Kvinnherad dømt til 45 dagers fengsel etter å ha gått amok på NAV-kontoret på Husnes. Flere ansatte opplevde hendelsen som voldelig og truende. Mannen knuste inventar og påførte bygge store skader før han ble pågrepet av politiet ut forbi NAV-kontoret. Sven-Erik Bystrøm fra Haugesund I full gang med Norges mesterskap I landveissykling, der rutterne konkurrerer I temperaturer opp mot 30 grader. Samtidig forbereder Uno X Mobility seg på enda tøffere forhold under Tour de France. Haugesund fortsatt blant kommunene med svakest økonomisk handlingsrom I Rogaland. En ny analyse fra KS viser at kommunene en av bare to kommuner I fylket som havner I rød zone. Karmøy ligger utenfor med et nødskrik. Sør-Vest-Norge får landets høyeste strømpris I morgen lørdag. Snittprisen blir 95,60 øre per kilowatt-time, mens maksprisen kommer opp I 1 krona og 36 øre. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Og her de lokale nyhetene. Meteorologisk institutt varsler kraftige tordenbyger og styrtregn over deler av Rogaland I kveld. Det far for lokale oversvømmelser og mange lynnedslag. En lærer I 20-årene endelig frikjent etter å ha vært siktet for seksuelle handlinger mot elevene sine I fjor. Saken henlagt, og politiet erkjenner at etterforskningen har tatt for lang tid. Sven-Erik Byström fra Haugesund sykler denne uka NM I landeveissykling I temperaturer opp mot 30 grader. Samtidig forbereder Uno X seg på Tour de France ved å trene I badstue og andre varmerom for å tåle hetebølger som venter I Frankrike. Aker Solutions har sikret en ny 5-årig kontrakt I Kanada. Avtalen har en verdi på mellom en halv og 1,5 milliarder kroner og omfatter ingeniørarbeid, drift og vedlikehold. Fylkesvei 520 mellom Sauda og Almannajuve blir stengt gjennom hele helgen etter steinraset for en uke siden. Rogaland fylkeskommune opplyser I dag at veien tidligast kan åpnes igjen mandag. Interessen for Karmøy kulturskole fortsatt stor. Hele 977 barn og unge har søkt på plass til neste skoleår. Og om under ett år skal de første pasientene flyttes inn I det nye sykehusbygget ved Haugesund sykehus. Byggetrinn 2 skal gi moderne sengeposter og poliklinikk for hele helsefondet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
7: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Hemmingstadveien.
8: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
9: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Varandra musikk.
3: Meteorologisk institutt har fremskyndt det gule farvarselet for styrta inn I deler av Rogaland og Agder. Uværet kan starte litt tidligere I ettermiddag. Farvarselet gjelder frem til klokka 2 natt I morgen lørdag, og de kraftigste bygene ventes først å treffe Rogaland. Interessen for Karmøy kulturskole holder seg høy. Til kommende skoleår har hele 977 barn og unge søkt om plass, og flere fag har allerede ventelister. Byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus nærmer seg ferdigstillelse. Om under ett år skal det nye sykehusbygget stå klart til åpning, med moderne sengeposter og poliklinikker som skal styrke helsetilbudet I hele helsefondet. En lærer I 20-årene, som siden I fjor har vært siktet for seksuelle handlinger mot elever, nå endelig frikjent. Saken henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist», og politiet erkjenner at etterforskningen har tatt alt for lang tid. Du leser mer på Radio H.no.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og voning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Haugaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Et småfly har krasjet inn I Beijings høyeste skyskraper I ettermiddag. En CNN-journalist skal ha sett folk evakuere fra skyskraperen og samlet seg på gata nær inngangen sammen med brandbiler, politibiler og en ambulanse. Nødetater på stedet og området rundt bygget sperret av. To biler med totalt fire personer involvert I en front-mot-front-kollisjon I Østerdalen. To av personene satt fastklemt I bilene, og luftambulansen ble sendt til stedet. Politiet omtaler ulykken som alvorlig, men skadeomfanget foreløpig ukjent. Alle de involverte skal være bevisste. VGs Petter Veland tror Norge kommer til å gjøre flere endringer enn det Frankrike gjør til kveldens kamp. Han understreker at Frankrike har fått mer hvile siden de fikk en lang pause I kampen mot Irak.
5: Så der Norge-spillerne lå med kamp både her og der etter en kamp mot Senegal som ledde hele veien inn, så var det jo en spasertur I parken for Frankrike, spesielt den andre gangen når de da gikk til pause med det utgangspunktet og Irak ikke klarte å by på spesielt motstand.
4: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen I kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabel til det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Mala på, mala på.
6: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- och interiörexpert I centrum.
8: Taxi 08181 tar alla typer taxitjänster på Stord, Bømlo och Haugalandet. Taxi 08181 lokala chaufförer I distrikta från Haugaland taxi och för tidigare Lærvik taxi, Bømlo taxi och Bremnes taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
9: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Atmosphäre, präsentiert av...
1: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Det venter delvis skyet, sørøst, svak vind, 19 grader.
0: Været ble presentert av... Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningsveien. Kom og

0: Og her er de lokale nyhetene. Meteorologisk institutt varsler kraftige tordenbyger og styrtregn over deler av Rogaland i kveld. Det er fare for lokale oversvømmelser og mange lynnedslag. En lærer i 20-årene er endelig frikjent etter å ha vært siktet for seksuelle handlinger mot elevene sine i fjor. Saken er henlagt og politiet erkjenner at etterforskningen har tatt for lang tid. Sven-Erik Bystrøm fra Haugesund sykler denne uka NM i landeveissykling i temperaturer opp mot 30 grader. Samtidig forbereder Uno X seg på Tour de France ved å trene i badstue og andre varme rom for å tåle hetebølger som venter i Frankrike. Aker Solutions har sikret en ny 5-årig kontrakt i Kanada. Avtalen har en verdi på mellom en halv og 1,5 milliarder kroner og omfatter ingeniørarbeid, drift og vedlikehold. Fylkesvei 520 mellom Sauda og Almannajuve blir stengt gjennom hele helgen etter steinraset for en uke siden. Rogaland fylkeskommune opplyser i dag at veien tidligast kan åpnes igjen mandag. Interessen for Karmøy kulturskole er fortsatt stor. Hele 977 barn og unge har søkt på plass til neste skoleår. Og om under ett år skal de første pasientene flyttes inn i det nye sykehusbygget ved Haugesund sykehus. Byggetrinn 2 skal gi moderne sengeposter og poliklinikk for hele helsefondet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Er du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Etter det VG kjenner til, kommer Erling Braut Haaland som ventet til å bli hvilt mot Frankrike I kveld. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Skjeldrup og Bobbe ved siden av seg. Og folk har samlet seg I Oslos gater for å lade opp til kveldens kamp og forsøker å lage ny verdensrekord I roing. Blant dem Petter Northug som sier roing har blitt større enn han trodde.
2: Nå så det jo viralt på alle sosiale medier, og det veldig gøy å se. Også spesielt da når vi har fått den starten I mesterskapet som vi har fått.
1: Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet I Göteborg. Drapene omtales som rene henrettelser I retten. Kristoffersen hevder han handlet I nødverge, men dette avvises av retten. Forsvareren bekrefter at dommen vil bli anket. Dennis på 25 og Grusland på 26 fra Norsk Folkehjelp ble drept I et angrep I Ukraina. Det opplyser organisasjonen I en pressemelding. Begge var ukrainske statsborgere og jobbet som mineryddere for Norsk Folkehjelp. Tidligere Donald Trump-rådgiver John Bolton risikerer flere år I fengsel. Han innrømmer å ha lagret hemmelig informasjon ulovlig. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv I det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til vakre Øskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig!
4: Olsen fangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Tusenvis rodde foran slottet I Oslo nå I ettermiddag, ledet av Petter Northug I et verdensrekordforsøk. I mengden Arbeiderpartiets Tonje Brenna, som har et ønske for kveldens kamp mot Frankrike.
2: Altså, jeg håper jo Norge vinner intenst, I alle fall at det blir uavgjort, og at det ikke blir en kamp hvor vi liksom hviler for mye, bare fordi vi liksom spekulerer og sparer folk til det videre. Fordi for oss som ser på fotball, så det veldig gøy at det mye action hver eneste gang vi spiller.
1: Men hun blir ikke hørt, for etter det VG erfarer, hviles Erling Braut Haaland mot Frankrike. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Skjeldrup og Bob ved siden av seg. Egil Selvik står mellom stengene. Leo Østigård og Henrik Falkner utgjør midtstopperparet. Et småfly krasjet I ettermiddag inn I Beijings høyeste skyskraper. CNN skriver at flere videoer skal vise rusk og deler som falt fra den 109 etasjer høye Citic Tower, også kjent som China Sun. Blant annet skal en del av flyets hale og deler av et knust vindu ha falt ned. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv I det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
6: Et løft for ditt hus.
7: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For information, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.

0: været presenteret av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt din graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

0: Haugaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer I VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand I Vergelandsparken I Kristiansand sentrum I ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk I fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412. 20357.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: været presentert av Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skya, sørlig, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
4: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
5: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se RadioH.no for spillelister.
1: One, two, three.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer I VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand I Vergelandsparken I Kristiansand sentrum I ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk I fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Cut and go! Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
4: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Atmosfære, presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Det venter skyer, sørlig, flaue vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer I VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand I Vergelandsparken I Kristiansand sentrum I ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk I fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Været presentert av Lei alle malagerer Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Det venter regnbyger, sørøst, flaue vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
3: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer I VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand I Vergelandsparken I Kristiansand sentrum I ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I hvilelsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk I fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter regnbyger, sørøst, svak vind, 16 grader.
1: Vere ble presentert av
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster loss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebe Struts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesedkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: When you can't get what you need.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tyngge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tyngge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer I VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand I Vergelandsparken I Kristiansand sentrum I ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk I fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastar oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: En hamburgerkjede i USA har nå tatt i bruk helt nye virkemidler for å skaffe seg nye kunder.
1: En ny type ost?
0: Nei.
1: Nei,
0: det er et PR-trykk som får stor oppmerksomhet, for på denne restaurantkjeden så vil alle som veger mer enn 100 kilo få gratis mat.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Det er vel ikke så bra, fordi du tar jo ikke akkurat og er med på den kampen om å forhindre at Nei. Folk legger på seg.
0: Så hvis du bare er feite nok, altså, så får du gratis mat.
1: Oi, sant. Så du bare blir feitere, feitere, feitere.
0: Ja.
1: Og lever lykkelig alle dine dager.
0: Ja.
1: Så lenge det varer.
0: Ja.

0: skal vi dra fram Lisa sine engelske kunnskaper her, for det nemlig en programleder på radio I England som får som hatten passe etter at han har forsnakket seg litt.
1: Ja vel?
0: Det fort gjort, og kanskje når du har litt travelt og du har mye papirer og det mye som skjer på en gang, og kanskje sier et ord feil, uttaler noe feil.
1: Ja.
0: Bytte om litt på noen bokstaver eller et eller annet.
1: Det kan fort skje. Ja. Det sant.
0: Noen ganger så kan det være litt mer uheldig enn andre ganger.
1: Ja.
0: Ja. I et da, radioprogram da, som sånn, sånn nyhetsprogram, veldig sånn seriøst og så videre, så det da en programleder her som har gått på en stjernesmell. Han skal da intervjue kulturministeren.
1: Oh, ja.
0: Han heter Jeremy Hunt. Han da culture secretary, ikke sant? Og da har han rett og slett flyttet scenen inn I navnet hans, så I stedet for Jeremy Hunt, så det da blitt Jeremy Cunt.

0: Vi skal snakke litt om magi, og jeg vet ikke, har du noen sånne ritualer eller triks som du pleier å finne på for å komme deg unna en del ting?
1: Ja, altså hver eneste morgen før jeg går på jobb, så har jeg et par sånne bein som sammen fra skelettet til en elefant i skuffen min. Så jeg legger de, sprer de ut, og så ønsker jeg meg en god dag, og så blir det en god dag. Gjør ikke du det? Hva dag?
0: Ja, så du har lert av indianeren du altså?
1: Ja. Ja, ja, så tar jeg litt sånn trommedansord da, så bare hamba, hamba, hamba, hamba, hamba, hamba, hamba.
0: Akkurat, ja.
1: Men altså, likevel så blir det stort sett bæsjevær, altså.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: Så kanskje det er reindansen jeg foretar.
0: Det kanskje du har misforstått litt, ja, det kan være. Men i dag skal vi høre litt om knutemagi.
1: Åja, det har jeg ikke hørt om det nå. Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Det er faktisk en tradisjon som stammer fra Norge og vikingtida.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Så vikingene begynte med knutemagi, altså.
0: Ja.
1: Er det sånn som tryllekunstnerne gjør i dag, med en sånn at de bare tryller vekk en knute på en tau?
0: Nei, dette er ikke illusioner som du snakker om nå.
1: Nei, ok.
0: Men dette er faktisk noe som er funnet opp da, av vikingene i sin tid.
1: Er det sånn som med tekoppen, at du kan spå, på samme måte som du kan spå i tegruten, så kan du spå, nei, kaffegruten er det,
0: ja.
1: Så kan du spå i knuten?
0: Nei, knutemagi går ut på at du i fysisk form på en måte gjør en ting virkelig. Altså, se at du har problemer med noe, så kan du lage noen knuter, finne frem noen tauer, knytte dem sammen, og så ser du for deg at du knytter da, disse problemene fast i denne tauen.
1: Ja vel.
0: Og så brenner du tauen.
1: Ja.
0: Og så brenner du da, fjerner du dine problemer.
1: Det høres jo fantastisk ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da finnes det en hel rekke ting du kan gjøre. Det står her at det er ikke anbefalt å knytte deg til noen andre personer.
1: Nei,
0: du kan se at du er forelsket da,
1: ja.
0: Så vil du gjøre den personen forelsket i deg tilbake. Så kan du gjøre et knuterituale,
1: oi,
0: som
1: oi,
0: gjør
1: oi.
0: At denne personen vil bli mer opptatt av deg. Og det du skal gjøre da, skal du finne fram noen taustumper,
1: ja.
0: Og så skal du knytte den sammen med flere knuter, slik at den blir et armbånd.
1: Ja vel?
0: Og så skal du da se for deg at skal du tenke på denne personen når du gjør det, og skal du ta det armbåndet på, og hver gang du ser på det armbåndet, så skal du tenke på den personen. Og det som vil skje da, ifølge denne magien her da,
1: ja.
0: Er at denne personen med tilfeldigheter vil komme i din nærhet, og det vil vokse ut til å kunne bli en eller annen relasjon mellom dere to.
1: Så plutselig så er Gud la kjæresten min.
0: Ja, så står det her at du skal være veldig forsiktig med dette her, for du kan gjerne ombestemme deg, eller du kan gjerne finne ut at vedkommende gjerne ikke var så bra for deg allikevel, eller
1: ja.
0: Disse relasjonene kan bli noe annet enn kjærlighet. Det kan liksom godt bli noe ikke fullt så hyggelig. Og da vil du gjerne bli kvitt denne da, magien. Så hva gjør du da? Jo, da må du knytte opp knutene.
1: Akkurat, så du må ikke knytte dem for veldig hardt.
0: Nei, det er det som står her. Du må være litt forsiktig.

0: En hele by blitt evakuert denne uka I det sørvestlige Kina.
1: En hele by, faktisk?
0: Ja, Shangling heter byen, og der alle blitt evakuert.
1: Det noen som har oppført seg ufint nå, kanskje, så nå må de hive ut hele gjengen før...
0: Ja, men altså, alle som bor I byen blitt evakuert.
1: Ja, altså, ja vel. Har hele byen oppført seg ufint, kanskje?
0: Nei, nå skal du høre. Det nemlig et varehus, eller et warehouse, lager blir det vel, mer på norsk, hvor de da lagrer noen av verdens giftigste slanger og reptiler.
1: Uff da!
0: Som de da distribuerer rundt omkring I verden til forskjellige formål, blant annet til zoologiske hager og så videre. Så dette her har de spesialisert seg på. Men så skjedde jo det som ikke skulle skje.
1: De slapp løs.
0: Ja, det var en teknisk feil som skjedde, så gjorde at alle greide I løpet av natten å stikke av. Oh. Så når de ansatte kom på jobb om morgenen, så var mer enn 3000 livsfarlige slanger og reptiler rømt ifra varehuset, som for øvrigt befinner seg I sentrum av byen.
1: Oi, sant!
0: Hvor slangerne hadde tatt veien var det ingen som kunne gjøre rede for, derfor måtte hele byen evakueres.
1: Ja, sånn går det når du kun stoler på datamaskiner.
0: Ja. Leiden!

0: Noen skoleelever er mer kreative enn andre i forhold til hvordan de skal gjerne tjene noen penger i skoletiden.
1: Ja, altså hvis at de er store og sterke, så kan de rett og slett bli en bølle og true andre elever med at hvis de ikke får penger, så tar de det.
0: Ja, men de kan selge ting også.
1: Ja, de kan jo... Ja, hva kan de selge da? Ikke stoff forhåpentligvis.
0: En godt blekte 14-åring ble tatt nylig i Brownsville, Texas for å selge hasj.
1: Ja vel.
0: Det han gjorde i skolefriminuttene,
1: ja,
0: det var å gå til et boligområde like ved skolen. Så når det ringte ut, så for han ut,
1: ja,
0: og gikk og bankte på dørene.
1: Tenkte på det.
0: Ja, gikk fra dør til dør og spurte om de ville kjøpe marihuana.
1: Ja, det, og hvordan gikk det da?
0: Jo, han solgte jo en masse med marihuana selvfølgelig.
1: Han gjorde det faktisk.
0: Ja, og tjente gode penger på dette og feiret gjerne i storfriminuttet med å helle ned på en liter med vikingfjord eller noe.
1: Ja, ja. Han valgte i hvert fall en rette brennevin.
0: Ja, så da, ja, i siste fri, da han banket på ei dør og hadde festet kanskje litt for mye i store fri, så var det en politimann som tilfeldigvis bodde i dette huset han bankte på.
1: Oi, sant.
0: Og da han, beruset og unge som han var, spurte om politimannen ville kjøpe marihuana, så sier politimannen det enkelt og greit at et lite øyeblikk bare, så skal jeg bare hente...
1: Penger?
0: Så skal jeg bare hente håndjern nå, så er jeg straks tilbake.

0: En av de mest populære Facebook-gruppene I Australia blitt slettet.
1: Det så gale?
0: Og det en student på en religiøs videregående skole I Brisbane som har stått for denne Facebook-gruppa.
1: Har det noe med religion å gjøre da, kanskje?
0: Det har vel kanskje med sterke meninger å gjøre. I hvert fall, Facebook-gruppa den heter Killing Your Hooker, So You Won't Have to Pay Her.
1: Og den hadde 180.000 medlemmer.
0: Ja, dette her en kampanje.
1: Dette litt urovekkende, kjenner jeg.
0: Dette en kampanje, ikke nødvendigvis mot prostitusjon, men mot å betale for sex.
1: Ja, akkurat. Så han tar liv av noe I stedet for, det mye bedre det.
0: Ja. Det. Ja, så jeg vet ikke, men det vel noe I Bibelen som sier at du skal ikke drepe, og ja, du skal elske det neste, og litt sånn
1: kjellig. Ja, det noe sånt der, altså, stemmer.
0: Så jeg vet ikke om det var kanskje helt politisk korrekt dette her da.

0: I England, hvis du finner noen våpen ligger strødd et sted, så skal du tenke deg litt om før du leverer disse våpene inn til myndighetene.
1: Ja vel, hvorfor det? Ikke det bare lurt?
0: Jo, det var det han trodde han karen her også, som fant en avsagde hagla oppe I en sekk liggende ute I gården sin. Han la merke til at det lå nok ute I hagen og kikket ut vinduet og gikk ut for å kikke, og da fant han altså denne sekken.
1: Avsagd hagla I en sekk, det hørtes mistenksomt ut.
0: Ja, så da tenkte han at da må vi få levert dette til han onkel.
1: Ja.
0: Så da gjorde han det. Hvorpå han da går inn på politikammeret og forklarer saken at han funnet denne herren og vær så god. Så de åpner, der finner de avsagde hagla. Så da kommer det 3-4 politimenn og legger han I bakken og arresterer han.
1: Oi, sant?
0: Hiver han I glattcella.
1: De trodde han var bad guy deg da, altså.
0: Ja, for det viser seg at dette våpenet og denne sekken da sett I forbindelse med et ran.
1: Aha.
0: Ja, så da får han skylda for det ranet, så nå står han I fengsel.
1: Åja,
0: ja.
1: Og levde lykkelig alle sine dager.
0: Nei, ikke spesielt. Nei, de finner sikkert ut av det.

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Det skal settes opp en litt spesiell opera borte I England, ser jeg.
1: Er det dyr involvert der også, kanskje?
0: Nei, det ikke det. Royal Nei. Opera House har nå satt folk, eller fans, eller hva du vil, I sving på Twitter.
1: På Twitter, ja.
0: For å skrive en ny operette.
1: Ja, akkurat.
0: Skal inn der, og så skal du da sende inn dine sangtekster på et vis. Akkurat. Det jo bare noen få tegn, så det må jo være noen få linjer da.
1: Ja, for du kan vel egentlig bare skrive hva du gjør akkurat nå, altså på en måte en slags status da inne på Twitter. Ja. Så da må du skrive linjer til den operan da I den ja. Statusen.
0: Jeg sitter alene, og nå skriver jeg på Twitter.
1: Men har meldt meg på bare for å bli med I opera.
0: Hei, Tore!